0: Personalități din știință și tehnică cu Gheorghe Manolea pe Radio Sud. În reluare.
1: Bună seara, stimați ascultători. Azi, la emisiunea Personalități din știință și tehnică, o să vă povestesc despre Eugen Bădărău, fondatorul școlii românești de fizica plasmei. Plasma este considerată cea de-a patra stare de agregare, alături de starea solidă, starea lichidă și starea gazoasă. Plasma poate fi obținută prin descărcări în gază la presiune joasă, cea mai cunoscută aplicație fiind tubul cu neon folosit pentru reclamele luminoase. Cercetările în acest domeniu s-au dezvoltat permanent, inclusiv în România, o dovadă fiind existența Institutului Național de Fizică al Laserilor, Plasmei și Radiației, Măgurele. Unul dintre pionierii din acest domeniu de cercetare a fost Eugen Bădărău. Eugen Bădărău s-a născut la data de 19 septembrie 1887 în localitatea Foltești, Ismail, județul Galați. A urmat școala primară în localitatea natală și liceul la Ismail. Iată ce spunea despre perioada liceului. Citez. În liceu am avut 10 pe toată linia și medalia de aur. Unii ziceau că nu ai nicio aptitudine dacă ești bun la toate. Când bine și la vioară. Am avut succes cântând în orchestră vioara a doua. Eram pasionat pentru fizica aplicată și pentru artă. Nu știam ce drum să urmez. La urmă a prevalat aptitudinea pentru ingineria fizică. Am încheiat citatul. A susținut examenul de bacalaureat în 1905. Se simțea atras de inginerie, așa că în același an a plecat la Graz, în Austria, și s-a înscris la școala tehnică de aici. A rămas aici până în 1907 și a urmat cursurile de inginerie timp de 2 ani. Una dintre disciplinele audiate în această perioadă, fizica, l-a atras în mod deosebit, mai ales prin partea sa teoretică, și de aceea a decis să plece în Italia, la Pisa, unde fizica teoretică era bine cotată. Așadar, în perioada 1907-1911 a studiat la Pisa, iar în 1911 obține licența în fizică. Continuă activitatea aici în calitate de doctorand sub îndrumarea profesorului Angelo Batelli. În 1912 obține titlul de doctor cu teza Constanta dielectrică a gazelor și a amestecurilor de gaze. În următorii 2 ani, 1912-1914, a lucrat ca asistent la Universitatea din Pisa, în cadrul Institutului de Fizică Experimentală. A continuat cercetările începute în cadrul tezei de doctorat, studiind gazele comprimate până la 350 de atmosfere. Identifică noi direcții de cercetare în domeniul opticii și decide să plece în Rusia. Din 1914 a ocupat un post de asistent la Institutul de Fizică din Petrograd, unde a lucrat sub coordonarea fizicianului rus Abram Fyodorovici Iofe, de la Universitatea din Petrograd, devenit ulterior Leningrad. Acum acest institut poartă numele profesorului Iofe. Evenimentele istorice din 1917 îl prind în acest oraș, dar Eugen Bădărău își continuă activitatea de cercetare, devenind în 1917 șef de secție la Institutul de Optică. Și-a axat cercetările asupra problemelor de optică, studiind birefringența corpurilor izotrope în câmp magnetic. Pentru determinarea indicilor de refracție ai gazelor, a inventat un nou tip de interferometru pe care l-a prezentat sub forma unei comunicări științifice la primul congres de știință organizat la Petrograd în 1918. Pe baza rezultatelor cercetărilor efectuate, obține în 1918 titlul de doctor docent și este numit profesor la Institutul Fototehnic Superior, unde lucrează timp de aproape 3 ani, până în 1921. În 1921 este solicitat să vină la Universitatea din Cernăuți. Menționez că Universitatea din Cernăuți a fost înființată în 1875 și a fost multă vreme renumită în Austro-Ungaria, iar orașul Cernăuți din Bucovina de Nord, situat pe malul Prutului, aparținea din nou României, după ce timp de 143 de ani, din 1775 până în 1918, aparținuse Imperiului Habsburgic. Eugen Bădărău funcționează aici ca profesor agregat, apoi ca profesor titular la Catedra de Fizică Teoretică și Experimentală. A condus laboratorul de fizică experimentală, iar în perioada 1926-1928 chiar și Facultatea de Științe în calitate de decan. În cadrul laboratorului de fizică experimentală a inițiat o nouă direcție de cercetare axată pe fizica descărcărilor în gaze. De aceea este considerat fondatorul școlii românești de fizica plasmei. În 1934 se înființează la Universitatea din București Catedra de Fizică Corpusculară, iar Eugen Bădărău este chemat să conducă activitatea științifică a acestei catedre, care, un an mai târziu, devine Catedra de Acustică, Optică și Fizică Moleculară, de care se ocupă până în 1962. Cercetările efectuate de Eugen Bădărău au acoperit o gamă foarte largă de domenii ale fizicii, începând cu descărcările electrice în gaze și fizica plasmei, domeniul în care este considerat fondator al școlii românești. A dat o explicație originală a mecanismului descărcărilor electrice luminiscente și a determinat coeficientul de ionizare în gaze mono- și poliatomice. A fost printre primii din lume care au dovedit experimental emisia electronică a metalelor bombardate cu ioni pozitivi. Spectaculoase au fost și cercetările din domeniul acusticii și ultraacustice aplicate la combaterea poluării sonore, la controlul materialelor de construcție sau pentru stimularea germinației plantelor. La fel de spectaculoase au fost și aplicațiile descărcărilor în gaze pentru obținerea de parfumuri. Iată ce spunea Eugen Bădărău despre aceste cercetări. Citez: nu pot să uit clipa în care din metan, în timpul cercetărilor noastre, a ieșit formol prin descărcare în scânteie. Am simțit cu toții un miros pătrunzător. Ne-am privit mirați. Să fie formol? Să vedem ce zice analiza. La analiză am constatat că mirosul nu ne înșelase. Era într-adevăr formol. Formol pornind de la gaz metan. Și dacă este alunec pe panta confidențelor, atunci trebuie să mărturisesc că în laboratoarele noastre s-au produs multe parfumuri excepțional de frumos mirositoare. Căci din gaz metan amestecat cu brom prin descărcare electrică am obținut bromuri cu miros pe care cei mai mari parfumeri l-ar fi invidiat. Poate că, cine știe când, fabricanții de parfumuri vor merge pe calea deschisă de noi. Am încheiat citatul. Într-un interviu din 1967 spunea, citez: secretul marilor descoperiri constă în muncă și spirit de observație, combinate cu simț al perspectivei și inteligenței. Am încheiat citatul. S-a bucurat de multe dovezi de recunoaștere, cea mai importantă fiind primirea, la data de 12 august 1948, ca membru titular al Academiei Române. Avea 61 de ani. La inițiativa sa a fost înființată în 1955 Comisia de Acustică a Academiei, fiind apoi și președintele acestei comisii. În în perioada 1949-1956 a condus secția de optică și spectroscopie din cadrul Institutului de Fizică Atomică de la Măgurele. Iar apoi, în intervalul 1956-1975, a fost directorul Institutului de Fizică al Academiei. A scris multe cărți, printre care Fizica descărcărilor în gaze, publicată la editura Academiei în 1957, Bazele acusticii moderne, editura Academiei 1961, Gaze ionizate, descărcări electrice în gaze, editura Tehnică 1965. Pentru activitatea sa a primit în 1962 titlul de om de știință emerit, iar în 1966 ordinul Meritul Științific. Personalitate complexă, de o vastă cultură, a cântat la vioară într-un quartet. A iubit literatura, în special romanul clasic, în care Tolstoi și Dostoievski au ocupat un loc important. Un erudit care știa să dezvolte relațiile umane și profesionale. Poate și de aceea a fost director tehnic al radiodifuziunii române în perioada 1940-1944. În această perioadă a scris și o carte cu informații din acest domeniu, intitulată Cinematografia, tipărită la editura națională Gheorghe Mecu în 1942. Cartea are 160 de pagini. O stradă din București poartă numele său. Interesant de menționat că aceasta pornește din strada Constantin Niculescu, cel pe care Eugen Bădărău l-a succedat ca profesor la Universitatea din București. Continuitate în timp și spațiu. Chiar și crezul său de viață îmbină știința cu frumosul. Citez: am dorit să-mi aduc contribuția la realizarea visului întregii omeniri. O viață senină, frumoasă. Am încheiat citatul. S-a stins din viață la data de 11 martie 1975 în București. În partea finală a acestui episod vă invit să rememorați anii de liceu. Ce disciplină v-a atras mai mult? Când și cum v-ați decis să vă alegeți un drum profesional? Vă mai amintiți numele câtorva profesori din liceu? Povestiți-le prietenilor despre unul dintre ei. În felul acesta învățăm să ne cunoaștem și să ne recunoaștem valorile de lângă noi. Până la următoarea întâlnire, eu, Gheorghe Manolea, vă urez toate cele bune.

medic pentru a evita episoadele severe și cronice de tuse. Un aspect interesant este că în perioada pandemică purtatul măștii, ce acoperea gura și nasul, ajuta și la menținerea căldurii din respirație și încălzea aerul înainte ca acesta să intre în plămâni. Vremea rece înseamnă în general și mai mult timp petrecut înăuntru și, deci, în contact direct, mai apropiat cu alte persoane, ceea ce inevitabil duce la creșterea șanselor de a răci, deoarece majoritatea virusurilor sunt contagioase cu câteva zile înainte de a dezvolta primele simptome. Prin urmare, este posibil să fii expus fără să știi la diferite tipuri de virus, cum ar fi virusul gripal, care poate rămâne pe piele până la 3 ore și pe suprafețe până la 4 ore înainte de a se inactiva. Bineînțeles, ca în cazul tuturor virusurilor cu transmitere respiratorie, cea mai bună apărare este spălatul des al mâinilor și tușitul sau strământatul corect în partea interioară a cotului flexat și nu în palme. De parcă nu ar fi suficiente toate acestea, vremea rece afectează și părul. Cum face asta? Îngustarea vaselor de sânge de la nivelul pielii și degetelor, cauzată de frig, duce la reducerea fluxului de sânge și astfel este alterată furnizarea nutrienților și a oxigenului. Ca urmare a acestui mecanism, se ajunge la degradarea firelor de păr și fragilitatea unghiilor. În plus, temperaturile scăzute accelerează ritmul deshidratării de la nivelul pielii și unghiilor. O piele deshidratată uscată care și-a pierdut astfel elasticitatea este mai predispusă spre tăieturi și alte răniri minore. În continuare, vom discuta după pauză despre legătura dintre frig și articulațiile dureroase și tot atunci o să tragem și concluzia. Mit sau adevăr că frigul ne îmbolnăvește? Pauză și revenim apoi la adevărul și mituri despre sănătate.

venit la Adevărul și mituri despre sănătate, să continuăm discuția despre neplăcerile cauzate sănătății de către frig. Deși nu există dovești științifice concludente că vremea rece sau umedă declanșează durerile articulare, o teorie este că aceste condiții meteo cauzează o presiune mai scăzută a aerului în jurul articulațiilor, ceea ce conduce la extinderea țesuturilor moi din jur, punând presiune suplimentară asupra articulației și astfel se poate ajunge la senzație dureroasă. O altă teorie este aceea că vremea rece provoacă direct contracția musculaturii, a țesuturilor conjunctive și a ligamentelor din jurul articulațiilor, implicând astfel nervii de la acest nivel, care răspund prin senzație dureroasă. Bineînțeles, ambele teorii pot funcționa bine și împreună, deci să fie un cumul de explicații. Mișcările ușoare sau cele efectuate împreună cu un kinetoterapeut sau un antrenor sportiv au dublu avantaj. Pe lângă încălzirea articulațiilor care se produce, ajută și la prevenirea creșterii în greutate, ceea ce se traduce prin prevenirea unei greutăți suplimentare care să afecteze articulațiile. Concluzia? Frigul creează anumite condiții care pot facilita apariția unor neplăceri pentru sănătate, dar ne putem proteja îmbrăcându-ne corespunzător și desfășurând activități potrivite stării noastre de sănătate. Deci, fără dat de zăpadă din fața blocului în costum de baie, vă rog. Bun, aceasta a fost prima parte a emisiunii, continuăm cu partea a doua, care în mod natural este conectată cu prima. Este vorba de avem nevoie să luăm suplimente de vitamina D în perioada rece? Una dintre vedetele vitaminelor este categoric vitamina D. A fost în lumina reflectoarelor și în contextul pandemiei de SARS-CoV-2, atunci când discutam de prevenție și chiar de ameliorarea simptomelor COVID. Auzim de aia mereu când vine vorba de asimilarea calciului sau de faptul că a venit frigul. Nu mai este soare și este timpul să începem o cură de vitamina D. Așa să fie? Pentru un pic de context, vă spun că a fost descoperită în 1920 și a reprezentat răspunsul căutat îndelung pentru prevenirea și tratarea rahitismului, o boală dureroasă a oaselor ce se manifestă în copilărie. Suplimentarea dietei cu vitamina D a condus la dispariția aproape completă a rahitismului în decursul a 10 ani. Uimitor! Rezultatele acestea spectaculoase au încurajat continuarea cercetărilor realizate asupra acestei vitamine. Și ce am aflat până la momentul actual? Ei bine, pentru asta vă invit să rămâneți alături de Radio Sud până după pauză. Pauză pe care o luăm chiar acum.

revenit la adevărul și mituri despre sănătate și vă spuneam că se publică în mod constant informații despre riscurile deficienței de vitamina D sau despre un potențial rol al vitaminei în prevenirea bolilor, cum ar fi cancerul de sân, scleroza multiplă și chiar schizofrenia. Nivelurile scăzute ale vitaminei D în sânge au fost asociate cu un risc dublu de deces în general, dar și din cauze cardiovasculare la femei și bărbați. A fost asociat la nivelul scăzut de vitamina D și cu un prognostic mai slab la femeile cu cancer de sân și chiar depresie în cazul vârstnicilor. Uite ceva interesant când vine vorba de vitamina D. Tot auzim, vitamina D este bună pentru asta, pentru asta și tot așa. Dar ce ați zice dacă v-aș spune că vitamina D nu se încadrează complet în definiția vitaminelor? Ea este cunoscută ca una dintre cele patru vitamine solubile în grăsimi, alături de rudelei, vitamina A, vitamina E și vitamina K. Totuși, din punct de vedere tehnic, nu este o vitamină. Adevărat, este esențială pentru sănătate și sunt necesare doar cantități minuscule, dar nu respectă și celelalte proprietăți caracteristice vitaminelor, deoarece este produsă în corpul uman și lipsește din alimentele naturale, cu excepția peșterii, gălbenușurilor de ou și încă câteva excepții. În plus, chiar și în urma obținerii din alimente, vitamina D trebuie transformată

organism într-o altă formă activă înainte de a putea acționa. Vitamina D este atât un nutrient obținut din hrana consumată, cât și un hormon pe care corpul nostru îl produce. Are un rol esențial în absorția și retenția calciului și fosforului, ambele fiind substanțe critice pentru sănătatea osului. Multe dintre organele și țesuturile corpului au receptori pentru această vitamină, ceea ce sugerează roluri importante dincolo de sănătatea oaselor, iar oamenii de știință investighează în continuare alte funcții posibile. Rolul vitaminei D în prevenirea bolilor este un domeniu popular de cercetare, dar răspunsurile clare despre beneficiul consumului de cantități dincolo de doza zilnică recomandată nu sunt concludente. Deși cercetările arată o legătură clară în prevenirea anumitor boli în cazul persoanelor care trăiesc în climat mai însorit sau care au niveluri serice mai ridicate de vitamina D, studiile clinice realizate pe persoane care își administrează suplimente de vitamina D prezintă rezultate neconvingătoare, deoarece lasă loc de interpretări. Acest lucru se datorează diferitelor metode de studiu, diferențelor în ratele de absorpție a vitaminei D în rândul populației eterogene, dar și diferitelor doze de vitamina D administrată participanților la studii. Totuși, pentru majoritatea oamenilor, cea mai bună modalitate de a obține vitamina D este administrarea de suplimente alimentare, deoarece opțiunile alimentare cu aport de vitamina D sunt destul de reduse. Suplimentele de vitamina D sunt disponibile în două forme, vitamina D2 și vitamina D3. Ambele sunt forme naturale ale vitaminei D, care sunt produse în prezența razelor ultraviolete B ale soarelui, de unde și denumirea sa de vitamina soarelui. D2 este produs în regnul vegetal, iar D3 în regnul animal. Vitamina D, produsă în piele, este sursa naturală principală de vitamina D, dar mulți oameni obțin astfel de niveluri insuficiente, deoarece trăiesc în locuri în care lumina soarelui este redusă iarna, sau pentru că au expunere limitată la soare, petrecând în interior cea mai mare parte a timpului. Dar care sunt factorii care influențează nivelul de vitamina D? Am răspunsul și vi-l voi oferi imediat după pauză, când adevărul și mitul despre sănătate revine.

revenit la adevărul și mituri despre sănătate și discutăm despre factorii care influențează nivelul vitaminei D. În mod normal, 10 până la 15 minute de expunere la soare, pe brațe și picioare, de câteva ori pe săptămână, pot genera aproape toată vitamina D de care avem nevoie. Din păcate, anotimpul, ora din zi, locația și chiar poluarea afectează cantitatea de raze de soare și implicit radiațiile care ajung în piele. În plus, producția de vitamina D a pielii este influențată de vârstă. Persoanele cu vârsta de peste 65 de ani obțin doar o pătrime din cât obțin persoanele de 20 de ani. Obezitatea este o cauză a nivelului scăzut al vitaminei D în sânge, deoarece, fiind o vitamină liposolubilă, se stochează în grăsimi și nu mai permite circularea acesteia la nivel sanguin și deci nu mai este disponibilă pentru utilizare de către întreg organismul. Persoanele cu afecțiuni precum bolile inflamatorii intestinale, bolile hepatice sau fibroza chistică pot avea dificultăți în procesul de absorbție al vitaminei D, ceea ce poate duce la carențe ale acesteia. Particulele de carbon din aer de la arderea combustibililor fosili, a lemnului și a altor materiale, dispersează și absorb razele ultraviolete B, diminuând astfel capacitatea de producție de vitamina D. Paradoxal, ozonul absoarbe radiațiile UVB, astfel încât găurile cauzate de poluare în stratul de ozon ar putea duce la creșterea acestor radiații și implicit ajunge să mărească nivelul vitaminei D. Cum rămâne cu mitul nostru? Este mit sau nu? Suplimentăm vitamina D în perioada rece în care nu este soare? Sunt necesare mai multe studii pentru a elucida beneficiile și riscurile vitaminei D la diferite doze și trebuie cunoscut faptul că administrarea în exces a suplimentelor care conțin vitamina D poate fi toxică în cazuri rare. Având în vedere expunerea scăzută la razele solare toamna și iarna, eu vă recomand să întrebați medicul de familie dacă nu vă este de folos să suplimentați vitamina D. Și asta pentru că înainte de administrarea oricărui medicament, inclusiv a suplimentelor alimentare, este recomandată discuția cu medicul dumneavoastră. Și acum, un fapt interesant la final de emisiune. Ciupercile reprezintă una din puținele surse naturale din plante de vitamina D. Deci nu le mai evitați data viitoare. Acestea fiind zise, Sănătate de la farmacist specialist vă aștept săptămâna viitoare cu un alt mit.

Ziua bună se cunoaște de dimineață, iar o cafea bună merge întotdeauna cu cele mai tari noutăți. La Radio Sud ai News & Coffee, de luni până vineri, să ai o zi frumoasă.

local news. Your music. Your radio. Radio South 97.4 FM.

0: Only on Radio South.
1: Spitalul Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii. Detalii pe Facebook Maternitatea Madonna Maria Craiova.
2: Centrul comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
3: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. Între 13 și 31 mai găsești Metro Chef Crispy file de pui clasic sau picant, pungă circa 2 kg, de la 45,12 lei kilogramul, la achiziția minimum 6 kg.
4: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
5: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
6: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
1: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
7: Ți-a plecat bucătarul când i-ai spus că tu ești șeful adevărat? Femeia de serviciu a șters-o fără să-ți spună? Cofetarul te-a dus cu zăhărelul până l-ai dat afară? Curierul a tras pe dreapta și și-a văzut singur de drum? Patiserul ți-a vândut gogoși și ai prins tu ideea. Dă anunț în Gazeta de Sud și găsești mai ușor tot ce ai nevoie. Poți face asta la unul dintre cele 70 de oficii poștale informatizate din Oltenia. E atât de simplu.
8: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Radio South.
1: Spitalul Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru o evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii. Detalii pe Facebook Maternitatea Madonna Maria Craiova.
2: Centrul comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Ne așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
3: Vrei să vezi mașini care îți taie respirația? Pe 23 și 24 mai te așteptăm la Next Level Urban Cars, pe terasa Promenada. De la modele premium la clasice legendare, ai parte de o expoziție spectaculoasă. În plus, te așteaptă activări live, detailing, polish auto, colantare și multe alte surprize. Vino să simți vibe-ul și să duci experiența auto la următorul nivel. Ne vedem pe terasa Promenada!
4: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
5: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
6: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să te bucuri de o podea rezistentă, la Dedeman ai gresie interior Sharangri la doar 39,9 lei metrul pătrat. Dedeman, dedicat planurilor tale.
7: Visezi la o locuință modernă, într-un cadru liniștit, care să-ți ofere confort și eleganță? Magnolia Residence îți pune la dispoziție imobile atent proiectate, menite să îmbine rafinamentul cu funcționalitatea. Indiferent dacă îți dorești primul tău apartament sau cauți o investiție imobiliară, Magnolia Residence îți oferă spațiul ideal pentru un stil de viață select. Urmărește pagina noastră de Facebook, Magnolia Residence, pentru a fi la curent cu cele mai atractive oferte și viitoare proiecte. Programează o vizionare sunând la 0769-105-557 și hai să descoperi ce înseamnă să locuiești în Magnolia Residence, zona Aeroport Craiova și în Magnolia Panoramic Craiova.
8: Îți dorești vizibilitate în mediul online? GDS.ro, cel mai accesat site media din Oltenia, cu peste 800.000 de vizitatori unici lunar. Trimite un mail la publicitatea@gds.ro și alege oferta care te avantajează.
9: La Metro, în perioada 13-30 mai, găsești Persil, detergent universal 60 de capsule de la 42 de lei bucata, la achiziția minimum 3 bucăți, și pur detergent de vase 450 de mililitri, diverse sortimente, de la 4,59 lei bucata, la achiziția minimum 8 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
10: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
11: 4.000 de euro. Oferă cineva mai mult?
12: 4.500.
11: 5.000. 5.000 odată.
12: 5.500.
11: 5.500 odată. 5.500 de dori. Vândută!
13: Cristian a dat ieri un anunț în Gazeta de Sud ca să își vândă mașina. Astăzi au venit să o vadă 38 de oameni, așa că a organizat o licitație în parcare.
14: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
15: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

0: Radio South.
1: Spitalul Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii. Detalii pe Facebook Maternitatea Madonna Maria Craiova.
2: Centrul comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
3: La Metro, în perioada 13-30 mai, găsești Persil, detergent universal 60 de capsule de la 42 de lei bucata, la achiziția minimum 3 bucăți, și Pur detergent de vase 450 de ml, diverse sortimente, de la 4,59 lei bucata, la achiziția minimum 8 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
4: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
5: Câte apartamente ai văzut până acum și tot ai zis, mai aștept? Nu e doar un apartament, e locul în care începe viața ta. La Citadela Residence găsești apartamente noi.

0: și zone dedicate comunității, iar zona este în plină dezvoltare cu asfaltare completă în perioada următoare. Asta înseamnă un lucru simplu, valoarea crește. Dacă vrei să cumperi inteligent, acum e momentul. Sună la 0785-276-449. Supercasa AGM, experiență și încredere în imobiliare de peste 50 de ani.
1: Viața ta e o colecție de clipe. Clipe pe care le poți pierde oricând. Pentru că nu sunt diagnosticate la timp, bolile cardiovasculare sunt factorul numărul 1 de deces în România. Fă-ți gratuit screeningul pentru boli cardiovasculare la Caravana pentru Grijă a Fundației Dr. Max între 13 și 15 mai în Kaufland Craiova, Craiovița, strada Tineretului numărul 18C. Detalii complete pe fundațiadrmax.ro.
2: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței, vă așteaptă să uitați de bătrânețe. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă!

0: Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon 0769-817777.
1: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie, cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
2: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București, locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
3: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
4: Vrei să vezi mașini care îți taie respirația? Pe 23 și 24 mai te așteptăm la Next Level Urban Cars pe terasa Promenada. De la modele premium la clasice legendare, ai parte de o expoziție spectaculoasă. În plus, te așteaptă activări live, detailing, polish auto, colantare și multe alte surprize. Vino să simți vibe-ul și să duci experiența auto la

0: Show.
1: Spitalul Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru o evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii. Detalii pe Facebook Maternitatea Madonna Maria Craiova.
2: Centrul comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Ne așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
3: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. Între 13 și 31 mai găsești Metro Chef Crispy File de Pui Classic sau Picant, pungă circa 2 kg, de la 45,12 lei kilogramul, la achiziția minimum 6 kg.
4: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
5: Vrei să vezi mașini care îți taie respirația? Pe 23 și 24 mai te așteptăm la Next Level Urban Cars, pe terasa Promenada. De la modele premium la clasice legendare, ai parte de o expoziție spectaculoasă. În plus, te așteaptă activări live, detailing, polish auto, colantare și multe alte surprize. Vino să simți vibe-ul și să duci experiența auto la următorul nivel. Ne vedem pe terasa Promenada.
6: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței, vă așteaptă să uitați de bătrânețe. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă! Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon 0769 817777.
7: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să dai eleganță fațadei casei tale, la Tedeman ai vopsea lavabilă exterior fasade 17 litri plus amorță 3 litri la doar 229 lei. Tedeman, dedicat planurilor tale.
8: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
9: Inspire Cinema te invită la film Mortal Kombat 2. Nu rata noi aventuri din universul celebrului joc video. Mortal Kombat 2, din 8 mai la Inspire Cinema.
10: Radio Sud, lângă tine mereu.
11: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
12: Your local news, your music, your radio, Radio South, 97.4 FM.

0: Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio South.
1: Spitalul Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii. Detalii pe Facebook Maternitatea Madonna Maria Craiova.
2: Vrei să vezi mașini care îți taie respirația? Pe 23 și 24 mai te așteptăm la Next Level Urban Cars pe terasa Promenada. De la modele premium la clasice legendare, ai parte de o expoziție spectaculoasă. În plus, te așteaptă activări live, detailing, polish auto, colantare și multe alte surprize. Vino să simți vibe-ul și să duci experiența auto la următorul nivel. Ne vedem pe terasa Promenada.
3: Viața ta e o colecție de clipe. Clipe pe care le poți pierde oricând. Pentru că nu sunt diagnosticate la timp, bolile cardiovasculare sunt factorul numărul 1 de deces în România. Fă-ți gratuit screeningul pentru boli cardiovasculare la Caravana pentru Grijă a Fundației Dr. Max între 13 și 15 mai în Kaufland Craiova, Craiovița, strada Tineretului numărul 18C. Detalii complete pe fundațiadrmax.ro.
4: Inima bate de peste 100 de mii de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
1: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
5: Centrul comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Ne așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: Radio South.
1: Spitalul Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru o evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii. Detalii pe Facebook Maternitatea Madonna Maria Craiova.
2: Centrul Comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Ne așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e mai multă relaxare acasă, la Dedeman ai canapea serose la doar 899 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ING.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
5: Știu că sună puțin neconvențională să-ți spun despre servicii funerare într-un spot radio, dar vrei nu vrei, tot o să ai nevoie de ele. Așa că e mai bine să știi, Servicii Funerare Prezident este non-stop alături de tine. Prezident oferă servicii de catering, restaurant și pachete pentru pomeni. Servicii funerare complete Prezident. Telefon 0784 005 555 sau pe Bulevardul Oltenia, numărul 87, zona Furtuna. Prezident. Sigur preferat și de răposat.
6: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie, cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739 124 124. Valeta Towers, the place to be.

0: Comerțului din Craiovița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerate.

local news, your music, your radio, Radio South, 97.4 FM.

0: Only on Radio South.
1: Spitalul Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii. Detalii pe Facebook Maternitatea Madonna Maria Craiova.
2: Ți-a plecat bucătarul când i-ai spus că tu ești șeful adevărat? Femeia de serviciu a șters-o fără să-ți spună? Cofetarul te-a dus cu zahărelul până l-ai dat afară? Curierul a tras pe dreapta și și-a văzut singur de drum? Patiserul ți-a vândut gogoși și ai prins tu ideea. Dă anunț în Gazeta de Sud și găsești mai ușor tot ce ai nevoie. Poți face asta la unul dintre cele 70 de oficii poștale informatizate din Oltenia. E atât de simplu.
3: Câte apartamente ai văzut până acum și tot ai zis, mai aștept. Nu e doar un apartament, e locul în care începe viața ta. La Citadela Residence găsești apartamente

0: valoarea crește. Dacă vrei să cumperi inteligent, acum e momentul. Sună la 0785-276-449. Supercasa AGM. Experiență și încredere în imobiliare de peste 50 de ani.
1: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
2: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall. De 11 ani, cea mai cool destinație.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
4: Radio Sud. Lângă tine, mereu.

0: biblioteca lui. Dacă planul e să-ți păstrezi cărțile în ordine, la Dedeman ai bibliotecă Margaiți la doar 599 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Sunt tatăl Măriei. Are 5 ani și cred că știi ce înseamnă asta. Când vrea un lucru, trebuie să-l obțină. Altfel începe spectacolul. Când Maria a spus că vrea un hamster, nu am pus întrebări. Am dat un anunț în Gazeta de Sud. Cumpăr hamsteri. După 2 zile, au început să vină. Un hamster, apoi 5, 10, 30. Maria i-a vrut pe toți. Acum căutăm un apartament mai mare.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri

extraordinar ca duminică atmosfera să fie deosebită la noi, la Craiova, așa cum se întâmplă de fiecare dată. A fost o atmosferă incendiară și la Sibiu. Au fost foarte mulți suporteri, mii de suporteri prezenți pentru a susține jucătorii echipei Universitatea Craiova. Iar colegul meu, Gabriel Avram, a fost printre ei.

să ne povestească tot ce s-a întâmplat acolo, care a fost atmosfera și ce se va întâmpla duminică la noi, la Craiova. 11 și 8 minute, vă salut oficial, sunt Daniela Diaconu, rămânem împreună și astăzi până la ora 15 la Happy Hours. Avem Fire în continuare, ascultăm ora aceasta și Taylor Swift, dar și Scooter, Maria, I Like It Loud, o piesă pe care n-am mai ascultat-o de mult și cred că este momentul să revină în playlist. La 11 și 30 de minute avem întâlnire și cu Adrian Stănulică.

0: Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio South. Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare. Oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
1: Inspire Cinema te invită la film Mortal Kombat 2. Nu rata noi aventuri din universul celebrului joc video. Mortal Kombat 2 din 8 mai la Inspire Cinema.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

v-am găsit. Sunt Adrian Stanulică și vă invit să fim părinți pe frecvență, pe frecvența copilor noștri. Poate ai trăit și tu un moment de genul acesta. Îți dai seama că s-a întâmplat ceva important în viața copilului, dar nu a venit să-ți spună. Afli mai târziu, din altă parte sau deloc. Și atunci apare o întrebare care uneori doare. De ce nu a venit la mine? Ei bine, încrederea nu apare pentru că suntem părinți. Se construiește zi de zi în lucruri mici. Copilul nu își pune explicit am încredere în părintele meu, dar decide în fiecare zi mă duc la el sau nu. Neuropsihiatrul Daniel Siegel explică un lucru esențial. Copiii nu învață să-și gestioneze emoțiile singuri, ci în relație cu un adult. Cu alte cuvinte, copilul nu vine către noi pentru că știe ce să facă, ci pentru că are nevoie de noi ca să învețe. Iar el vine acolo unde găsește calm, înțelegere și disponibilitate. Și în felul acesta se construiește încrederea. Ce putem face pentru a cultiva încrederea copiilor în noi? Mai întâi, ascultați fără să corectați imediat. Când copilul spune ceva greu, reflexul este să intervenim rapid. Dar uneori cel mai valoros lucru este să ascultăm, fără grabă și fără soluții imediate. Nu folosiți vulnerabilitatea împotriva lui. Adică, dacă copilul vine și spune ceva dificil, evitați să-i spuneți, ți-am spus eu, sau vezi dacă nu m-ai ascultat. În acel moment, copilul învață un lucru periculos, că nu este sigur să spună adevărul. Apoi, fiți consecvenți în reacții. Încrederea are nevoie de predictibilitate. Dacă relațiile noastre oscilează între calm, critică sau respingere, copilul nu mai știe la ce să se aștepte și, evident, începe să se retragă. Acceptați emoțiile, chiar dacă nu acceptați comportamentul. Înțeleg că ești supărat, dar nu este în regulă să lovești. Aici copilul învață două lucruri esențiale. Că este acceptat, dar că există limite pe care trebuie să le respecte. Și fiți prezenți în momentele mici, nu doar în cele mari. O întrebare sinceră, câteva minute de atenție, o discuție fără grabă. Așa se construiește o relație autentică. Copilul nu are încredere în noi pentru că îi spunem ce să facă, ci pentru că știe că poate veni la noi atunci când nu știe ce să facă. Și pentru că, de fapt, familia este cea mai sigură plasă de siguranță pentru copil. Sunt Adrian Stănulică și vă invit să fim și mâine părinți pe frecvență, pe frecvența copilor noștri. Pentru că dacă suntem pe aceeași frecvență, creștem bine. Radio Zoom. Enjoy good music.

0: beat only on Radio South.
1: Spitalul Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii. Detalii pe Facebook Maternitatea Madonna Maria Craiova. Știai că într-o lună peste 800.000 de oameni pot vedea afacerea ta? Începe să te promovezi pe www.cdse.ro pentru a crește vizibilitatea afacerii tale. Trimite un e-mail la publicitatea@gdse.ro și alege oferta care te avantajează.
2: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O pușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără din Dedeman produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină, scanează la casă codul de client din aplicație și poți câștiga noul Renault Clio Full Hybrid sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campaniebosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
4: 4.000 de euro. Oferă cineva mai mult?
5: 4.500.
4: 5.000. 5.000 odată.
5: 5.500.
4: 5.500 odată. 5.500 de două ori. Vândută!
6: Cristian a dat ieri un anunț în Gazeta de Sud ca să își vândă mașina. Astăzi au venit să o vadă 38 de oameni, așa că a organizat o licitație în parcare.
7: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
8: Știu că sună puțin neconvențional să-ți spun despre servicii funerare într-un spot radio, dar vrei nu vrei, tot o să ai nevoie de ele. Așa că e mai bine să știi, Servicii Funerare Prezident este non-stop alături de tine. Prezident oferă servicii de catering, restaurant și pachete pentru pomeni. Servicii funerare complete Prezident. Telefon 0784 005 555 sau pe Bulevardul Oltenia numărul 87, zona Furtuna. Prezident. Sigur.

Vreme în general frumoasă astăzi la Craiova, cu cer parțial acoperit la această oră și 17 grade Celsius în termometre. Meteorologii anunță o maximă termică astăzi de până la 20 de grade Celsius, iar șansele de precipitații sunt destul de reduse. Minima nopții următoare se va situa la Craiova în jurul valorii a 8 grade Celsius. Ziua de mâine, asemănătoare cu cea de astăzi, cu cer parțial însorit și 23 de grade Celsius la Craiova. Weekendul va fi ploios, însă sperăm ca lucrurile să fie destul de bune duminică seara, atunci când toată lumea va fi pe stadion. În aproximativ 9 minute.

0: Radio South 97.4 FM.
1: Este ora 12, bună ziua, bun găsit la știrile Radio Sud, sunt Daniela Diaconu. Echipa de robotică a Colegiului Național Frații Buzuși din Craiova s-a calificat la competiția internațională de la Chicago și merge să concureze cu cele mai bune echipe din întreaga lume, notează gds.ro. Competiția va avea loc în luna iulie, iar echipa de la Buzești, alcătuită din 17 elevi, lucrează acum la ultimele detalii ale robotului pe care l-a creat pentru a face cea mai bună impresie în Statele Unite ale Americii. Echipa este una dintre cele mai vechi echipe de robotică din țara noastră, înființată în anul 2016. Angajații Complexului Energetic Valea Jiului au fost anunțați că vor trebui să restituie sume pe care afirmă Curtea de Conturi după un control că le-ar fi primit fără bază legală. Minerii ar fi primit bonificații conform contractului colectiv de muncă, iar în cazul ajutorului de încălzire acordat tuturor angajaților s-a constatat că s-ar fi dat în plus lunar câte 110 lei brut de persoană. Unii salariați au de returnat și alte sume, cum ar fi primele de pensionare luate în condițiile în care la scurt timp au fost reangajați. Raportul Curții de Conturi a scos în evidență și faptul că 10 persoane au primit așa numite prime de recunoștință de câte 32.500 de lei brut. În plus, directorii au încasat sporuri de conducere de 20%, în ciuda faptului că indemnizațiile lor erau deja stabilite prin contract de mandat, notează Rador.ro. Lideri din 14 țări de pe flancul estic și nordic al NATO, reuniți la București, s-au arătat hotărâți să sporească cheltuielile militare în fața amenințărilor Rusiei și au subliniat nevoia urgentă de consolidare a apărării aeriene împotriva rachetelor și dronelor rusești. În declarația finală a summitului de ieri, țările grupului B9, cărora li s-au alăturat statele nordice din alianță, condamnă ferm războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei și își afirmă sprijinul pentru independența, suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei, în cadrul granițelor sale recunoscute internațional. Programul alimentar mondial ar putea hrăni încă 1 milion de copii care riscă să fie malnutriți în Afganistan dacă conflictul din Orientul Mijlociu și cel cu Pakistanul nu ar fi cauzat o creștere vertiginoasă a prețurilor și a costurilor de transport, a declarat pentru AFP directorul executiv adjunct al programului, Carl Sacu. El a tras un semnal de alarmă cu privire la creșterea costurilor ajutorului umanitar, dar și la diminuarea donațiilor. Cred că lumea este de acord asupra cel puțin un lucru, copiii nu ar trebui să moară de foame, a spus acesta. Din cauza creșterii costurilor, strângerea de fonduri pentru cei mai vulnerabili este dificilă. Pentru Afganistan, doar 8% din suma necesară a fost strânsă de Programul Alimentar Mondial, care nu are suficiente fonduri pentru a oferi ajutor în unele clinici rurale. Sport acum, Cupa Iambănie. Universitatea Craiova a cucerit aseară Cupa României la fotbal după o finală dramatică disputată la Sibiu. Eroul serii a fost Laurențiu Popescu, portarul alb-albaștrilor, reușind o intervenție spectaculoasă la penaltiuri și aducând trofeul Iambănie. Oltenii au învins-o pe Ucluș cu 6-5 la loviturile de departajare după 120 de minute în care tabela a rămas neschimbată 0-0. Câștigarea Cupei României asigură învingătoarei prezența în preliminariile Europa League. Știința și Ucluș se vor întâlni din nou duminică, 17 mai, de la ora 20:30 pe stadionul Ion Oblemenco din Bănie, într-o partidă care poate decide campioana României. În prezent, Craiova se află pe primul loc, la doar un punct distanță de Ucluș, care s-a impus cu 1-0 în fața celor de la Rapid în ultimul meci jucat. Pentru preliminariile Champions League, cele două echipe trebuie să câștige titlul. Știrile prânzului la Radio Sud se încheie aici. Eu sunt Daniela Diaconu. Rămânem în continuare împreună pentru o nouă oră la Happy Hours.
0: Your local news. Your music. Your radio. Radio South 97.4 FM. La Radio Sud, bună dispoziție, vine la pachet. La muzică bună, ai bonus, cele mai noi știri și cele mai tari concursuri. Happy Hours, de luni până vineri, numai la Radio Sud.

Ferro și Kelly Rowland într-o nouă oră de Happy Hours la Radio Sud, 12 și 11 minute. Este momentul să aflăm câteva dintre cele mai importante evenimente legate de ziua de 14 mai. Începem cu anul 1796, atunci când doctorul englez Edward Jenner a administrat primul vaccin împotriva variolei. În 1870, la 14 mai, s-a desfășurat primul meci de rugby în Noua Zeelandă, iar în 1900 se deschideau Jocurile Olimpice de Vară de la Paris. Pentru prima dată au participat atunci și femei. În 1939, la 14 mai, fetița peruană Lina Medina, în vârstă de 5 ani, devine cea mai tânără mamă din lume, iar în 1948 s-a înființat Clubul Sportiv FC Dinamo București. Doi ani mai târziu are loc vizita oficială în România a președintelui Republicii Franceze, generalul Charles de Gaulle, iar în 1981, la 14 mai, a avut loc primul zbor al unui român în spațiul cosmic, Dumitru Plunariu. Zborul a durat 7 zile, 20 de ore și 42 de minute. Încheiem cu anul 1998, atunci când la 14 mai a fost inaugurat primul hotel de 5 stele din țara noastră, Atene Palace Hilton din București, construit între 1914 și extins în 1936 și 1965. La 14 mai este sărbătorită anual Ziua Solidarității și Prieteniei dintre România și statul Israel. Sper să fie o zi reușită pentru ascultătorii de Radio Sud. În această oră la Happy Hours v-am pregătit Ed Sheeran, ascultăm și What a Feeling. Iar pe final de oră, Michael Bublé vine cu You're the First, the Last, My Everything.

0: Only on Radio South.
1: Spitalul Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii. Detalii pe Facebook Maternitatea Madonna Maria Craiova.
2: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm.

0: și zone dedicate comunității, iar zona este în plină dezvoltare cu asfaltare completă în perioada următoare. Asta înseamnă un lucru simplu, valoarea crește. Dacă vrei să cumperi inteligent, acum e momentul. Sună la 0785-276-449. Supercasa AGM, experiență și încredere în imobiliare de peste 50 de ani.
1: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de

0: să disuim la Happy Hours la Radio Sud, 12 și 30 de minute. Informații din trafic la această oră. Centrul Infotrafic din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române anunță că de ieri circulația autovehiculelor este restricționată pe prima bandă a drumului național 1 pe sensul de mers dinspre Brașov către Ploiești pe tronsonul kilometric 99,550 de metri în zona localității Bănești din județul Prahova pentru a permite efectuarea unor lucrări de refacere și consolidare a părții carosabile. De asemenea, din 18 mai vor fi impuse restricții de trafic pe banda numărul 1 a sensului de mers Ploiești către Brașov pentru refacerea rigolei de scurgere a apelor pluviale. Lucrările de reparații la partea carosabilă au termen de finalizare data de 14 iunie. Pe DN1, în localitatea Ninoasa din județul Dâmbovița, a avut loc în această dimineață o coliziune între un autoturism și un autobuz. În urma impactului au rezultat 3 victime aflate în evaluare medicală, iar circulația s-a desfășurat pe un singur fir alternativ. Alte probleme în trafic nu sunt semnalate de către Centrul Infotrafic din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române. poliția-romana.ro/infotrafic este site-ul oficial pe care puteți căuta informații legate de starea drumurilor naționale și autostrăzilor din țara noastră.
1: Muzica ta.

0: only on Radio South.
1: Visezi la o locuință modernă, într-un cadru liniștit, care să-ți ofere confort și eleganță? Magnolia Residence îți pune la dispoziție imobile atent proiectate, menite să îmbine rafinamentul cu funcționalitatea. Indiferent dacă îți dorești primul tău apartament sau cauți o investiție imobiliară, Magnolia Residence îți oferă spațiul ideal pentru un stil de viață select. Urmărește pagina noastră de Facebook, Magnolia Residence, pentru a fi la curent cu cele mai atractive oferte și viitoare proiecte. Programează o vizionare sunând la 0769-105-557 și hai să descoperi ce înseamnă să locuiești în Magnolia Residence, zona Aeroport Craiova și în Magnolia Panoramic Craiova.
2: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
3: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie, cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0.

Michael Bublé pe final de oră 12 la Happy Hours la Radio Sud. Avem parte de cer parțial însorit la această oră în Craiova. Meteorologii anunță o maximă termică astăzi de până la 20 de grade Celsius. Sunt 18 grade la Craiova acum. Minima nopții următoare se va situa în jurul valorii a 8 grade Celsius. Ziua de mâine va fi frumoasă în general, cu cer mai mult însorit și o temperatură de până la 23 de grade Celsius. În mai puțin de 10 minute ne reauzim la buletinul de știri al orei 13 la Radio Sud. Până la fix, v-am pregătit Taylor Swift, ascultăm și Dance With Me Tonight.

0: Este ora 13, bună ziua, bun găsit la știrile Radio Sud, sunt Daniela Diaconu. Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Goj, sub coordonarea procurorilor de la parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu Jiu, a desfășurat 19 percheziții domiciliare în municipiul București, dar și în județele Goj, Argeș, Ilfov și Mehedinți. Ancheta visează presupuse fapte de abuz în serviciu, instigare la abuz în serviciu și fals în înscrisuri sub semnătură privată. Potrivit anchetatorilor, în perioada 2025-2026, membrii ai unei comisii de evaluare din cadrul Complexului Energetic Oltenia ar fi acceptat documentația depusă de o societate comercială într-o procedură de achiziție publică fără respectarea condițiilor legale și a cerințelor prevăzute în caietul de sarcini, notează setul Gazetei de Sud. Ministrul Mediului Diana Buzoianu anunță sancțiuni după controlele efectuate la stația de epurare din Slobozia. Autoritățile au aplicat amenzi de 200.000 de lei, au cerut suspendarea autorizației de mediu și au întocmit sesizare penală pentru deversare de apă uzate neepurate în râul Ialomița. Potrivit ministrului, au fost descoperite depășiri majore ale nivelului de poluanți, iar stația funcționa la o capacitate redusă de epurare. Zeci de mii de metri cubi de apă uzată ar fi fost deversați prin trasee alternative, ocolind sistemul principal. În ultimele două luni, controlele Gărzii Naționale de Mediu au dus la amenzi totale de peste 600.000 de lei, dar și la oprirea activității companiei implicate în gestionarea ilegală a deșeurilor periculoase, mai scrie Diana Buzoianu într-o postare pe pagina sa de Facebook. Cele mai apreciate orașe, stațiuni balneare, sate autentice, regiuni și atracții naturale din țara noastră vor fi premiate astăzi în cadrul galei destinației anului 2026, găzduită de Cazinoul din Constanța. Competiția, devenită unul dintre cele mai importante proiecte de promovare a turismului românesc, reunește anul acesta peste 250 de destinații propuse de public, autorități locale, organizații de management al destinației, dar și de către specialiști din turism. De la orașe și sate cu identitate puternică până la stațiuni, regiuni și atracții naturale care merită să fie recunoscute la nivel național, fiecare vot devine o declarație de susținere pentru frumusețile României și o inspirație pentru a-ți reîncărca bateriile într-o vacanță de neuitat, informează organizatorii. În urma procesului de selecție a destinațiilor, finalistele au fost repartizate în 11 categorii ale competiției. Sport acum. Antrenorul român Cristian Chivu a cucerit aseară Cupa Italiei la fotbal cu Inter Milano după o victorie cu 2-0 în fața celor de la Lazio pe Stadio Olimpico din Roma, după ce a câștigat și campionatul. Inter Milano realizează astfel a treia dublă cupă, campionat din istorie, este a 10-a Cupa Italiei și a 3-a în ultimii 5 ani pentru Inter Milano, în condițiile în care Juventus are mai multe trofee în cupă, 15. Știrile orei 13 la Radio Sud se încheie aici. Eu sunt Daniela Diaconu. Rămânem în continuare împreună într-o oră la Happy Hours. Your local news. Your music. Your radio. Radio South 97.4 FM.
1: La Radio Sud, bună dispoziție, vine la pachet. La muzică bună, ai bonus, cele mai noi știri și cele mai tari concursuri. Happy Hours, de luni până vineri, numai la Radio Sud.

0: Bună dimineața, Gabriela Avram.
1: Bună dimineața,
0: chiar eu sunt. S-au trezit băieții, au venit băieții de pe stadion. Gabriela Avram, cel care face matinalul la Radio Sud, Tiberiu Cocora sunt alături de mine. Tibi este de la Gazeta de Sud, el lucrează mai mult, ca să zic așa. Noi vorbim mai repede, el scrie mai mult. E mai greu la tine. Hai să vedem cum a fost atmosfera seară. Ei au fost la Sibiu, au fost dinainte pe străzile Sibiului, ne-au ținut la curent cu tot ce s-a întâmplat și am reușit să postăm ceva și pe pagina noastră de Facebook, dar și pe Gazeta de Sud. Bine ați venit!
2: Bine, și în primul rând eu pot spune că este un pic ciudat să am pe Gabriel lângă mine, nu în fața mea. Este o ipostază neobișnuită, dar este foarte frumoasă că vine.
0: De asta te uitai așa la mine ciudat.
2: Exact, vine totuși ipostază frumoasă că vine într-un moment deosebit pentru oraș.
1: Să știi că la fel de ciudat e și la mine.
0: Pe canapea nu prea ești obișnuit.
1: Ipostaza asta, de obicei sunt eu, în locul Danielei, însă mă bucur că sunt aici cu, să zicem, vești deja bune, că toată lumea știe Cupa Embănie, nu?
0: Se știe, da. M-am trezit la ora 1, așa cum vă spuneam, am văzut Cupa Embănie și nu știam ce să fac, să râd, să plâng. Ce să zic, mi-a fost rușine că am ațipit prelungiri.
1: Poate credeai că visai?
0: Da, nu, a fost ceva, o bucurie adevărată pe care, sincer, s-a transmis și la televizor. Chiar m-am uitat, un pic de invidie a fost pe Digisport 1, acolo unde m-am uitat eu. A fost așa un pic, parcă ei n-ar fi vrut să câștige Oltenii. Cum s-a văzut pe stadion, care a fost atmosfera și...
2: Cred că aș putea spune că ăștia sunt cele mai frumoase momente pe care le poate trăi nu doar un suporter al unei echipe, în speță Universitatea Craiova, ci și a unui jurnalist. Un om care se lucrează în domeniu, un om care trăiește practic prin ceea ce face și care practic are în acest moment o satisfacție în plus, faptul că echipa preferată, iată că triumfă și cum o face, în stil mare.
0: Este așa, adică practic este și pentru un jurnalist același lucru ca pentru un fotbalist, pentru că voi îi însoțiți la fiecare meci, sperați alături de ei, sunteți alături de ei la fiecare meci, țineți cu echipa voastră și în momentul în care într-adevăr apare satisfacția, este dublată și de faptul că ești suporter inevitabil și jurnalist și ești acolo cu ei.
2: Suntem întotdeauna alături de ei, avem și oarecare conexiune, ne bucurăm împreună, vin și ei la noi, sar de gâtul nostru, că deja suntem toți ca o mini-familie, tot ne cunoaștem ei cu jurnaliștii și așa mai departe. Trăirile sunt, n-aș putea spune la fel de mari precum le au ei în teren, dar și de pe tușe, din spatele porții, sunt niște momente greu de explicat, în special cum au fost și la aseară la victorie de departajare. Îți dă inima în gât, pur și simplu, cu fiecare execuție pe care o ai în față. Dar asemenea trăiri există și în tribune și din tribune cred că altcineva de lângă mine mai capabil să...
0: Tu erai la marginea terenului.
2: Am fost la marginea terenului, mai exact pe teren, în spatele porții, și e greu să descriu.
0: Îți venea să sari și tu, adică să aperi dacă era cazul să...
2: Cel mai mult nu știam cum să reușesc să mă stăpânesc, să nu intru și eu pe teren în momentul în care a explodat acea bucurie cu Popică, când s-a dus și i-a îmbrățișat pe toți și a început explozia din teren.
0: Hai să vedem în tribune cum s-a simțit explozia asta.
1: La început eu am încercat să fiu mai moderat, pentru că nu știai ce jurnalist în stânga, ce jurnalist în dreapta.
0: Nu să nu se lase cu altceva.
1: Să te bucuri așa mai efervescent și până la urmă îți dai seama că mi-am dat seama exact care, cum sunt taberele pe acolo și emoțiile au început să apară și odată cu ajungerea la penaltiuri, pentru că strict obiectiv vorbind, meciul n-a fost unul spectaculos, adică asta e toată lumea de acord, însă punctul culminant atunci, penaltiurile, toată lumea de acolo și-a lăsat libere emoțiile și într-adevăr e o experiență unică pe care am trăit-o aseară la Sibiu.
0: Știi ce mi s-a părut mie? Faptul că antrenorul chiar a declarat înainte de meci că el este pregătit pentru toate scenariile și băieții lui sunt pregătiți, inclusiv pentru penaltiuri. Și iată, și a spus că înainte de performanța fizică, cea mentală contează la acest meci și chiar acolo s-a ajuns.
1: Și nu știu de ce atunci când Coelho spune treaba asta, parcă îl și cred. Mai sunt antrenori care spun lucruri de genul, clișee de genul, Însă parcă ai impresia că le zic doar ca să le zică, dar parcă el, nu știu, e ceva, bă, ăsta chiar știe ce zice acolo.
0: Poate chiar a lucrat la psihic.
1: Da, da, da.
2: Dar iată că nu doar tu ești de părerea aceasta, se pare că jucătorii emană un oarecare respect pentru Coelho. Este o conexiune și o legătură foarte amplă și foarte bună între toți jucătorii, când spun toți, de la primul la ultimul, cu Filipe Coelho. Se înțeleg extraordinar, spun asta și pe lângă ceea ce se vede la televizor, și cred că se și observă cu ochiul liber faptul că există o conexiune bună între ei. Iată că a venit acest Filipe Coelho într-un moment destul de complicat la Craiova, a venit din Neant, într-o zonă necunoscută.
0: Eram așa un pic neîncrezător noi, oltenii.
2: Cum suntem noi, oltenii, toată lumea neîncrezătoare, cine este Filipe Coelho? Ok, a antrenat Naționala Coreei, a fost pe la Mondial, așa sunt oltenii, cine este Filipe Coelho? Și având în vedere, după cum spuneam, că a venit într-un moment greu și pe nepusă masă, într-o zonă în care nu cunoștea pe absolut nimeni, iată că a reușit să facă din Universitatea Craiova acea echipă pe care și-o doreau cu toții. Să câștige cupa și să fie la jumătate de pas, aș spune eu, de titlu.
1: Și aș mai completa eu puțin, și Filipe Coelho a devenit puțin oltean, pentru că...
0: Eu cred că vrea să fie de adevăratele, sincer. Da,
1: da, dacă e să ne uităm fix la începuturile lui la Universitatea Craiova, foarte calm pe margine acolo, de la aseară la clinci cu Bergode. Adică nu știu dacă la TV s-au văzut lucrurile astea, dar eu din tribună am văzut lucrul ăsta. A fost la un moment dat o ceartă, nu știu exact motivul, însă Bergodi și Coelho se apropiaseră foarte, foarte aproape și își strigau pe acolo ce strigau, și foarte vulcanic și Coelho. Oricum, Bergodi știm deja că are un episod cu Pancu sezonul ăsta, în care a fost și suspendat o lună de zile pentru...
0: Poate nu s-a făcut suficient de bineînțeles, asta e partea bună.
2: Și pe lângă acest clinci de care spui tu, Coelho pur și simplu a explodat și el la finalul meciului. El care zâmbește destul de rar,
1: da.
2: Răruț, care nu prea își expune sentimentele în principal public, la televizor sau de față cu alți jurnaliști, ieri s-a exteriorizat. S-a bucurat împreună cu fanii, a cântat, a ridicat cupa în fața lor, i-au aplaudat împreună cu fanii, el împreună cu fanii au aplaudat jucătorii, dar cu o modestie ieșită din comun, în momentul în care întreaga galerie i-a strigat numele, a făcut semne că nu eu, pe ei trebuie să-i aplaudați, niciun caz pe mine. Da. Este un nou exemplu de o modestie un pic ieșită din comun, având în vedere practic rezultatul mare pe care l-a obținut în cariera sa de antrenor aici la Craiova.
0: E o diferență față de ce suntem noi obișnuiți, adică antrenorul este cel puțin col de acot cu jucătorii în momentul unei reușite, iar faptul că el s-a retras și i-a lăsat pe ei să se bucure de ceea ce au trăit acolo pe teren, într-adevăr, este o calitate mai rar întâlnită la noi în Oltenia. Știi ce mi s-a părut mie în momentul în care a venit? Eu mă așteptam să fie mai vulcanic el așa ca antrenor, fiind portughez, nu știu de ce eu asociam cu un fotbal din ăsta așa mai agresiv, o manifestare mult mai înfocată, și el fiind reținut, am zis poate nu e suficient de implicat.
1: Ai fi putut zici lucrul ăsta, însă iată că realitatea a fost alta. Da, așa cum am zis, părea că e un tip mai calm așa, și ai fi zis că poate să fie mai vulcanic, însă iată, cu timpul a atins vulcanul din bănie și s-a transformat și el.
0: Noi vorbeam înainte de meci și tu spuneai în continuu, tu ești cel mai pozitiv dintre noi, eu și Tibi suntem așa mai rezervați, dar tu ești, da, luăm cupa și campionatul, uite că suntem la un pas să se întâmple lucrul ăsta. Ce au zis colegii noștri din presă și suporterii, la ce se așteaptă pentru meciul de duminică?
2: O mică completare, dacă spuneți că Filipe Coelho acum este un pic oltean și începe să devină din ce în ce mai mult oltean, vă dați seama că nu de mult a semnat contractul și pe sezonul următor. Cum va fi Filipe Coelho peste încă un an la Universitatea Craiova?
0: Transformat?
1: Sper să nu... să nu ia din comportamentele foștilor antrenori ai Universității Craiova, și să știm foarte bine ce s-a întâmplat cu diferiți antrenori.
2: Cât despre suporteri, putem spune că au fost niște trăiri uriașe în centrul Sibiului, în Piața Mică. Eu personal am călătorit alături de ei, începând cu pornirea de la gară.
0: Am pornit, ai fost cu ei cu autocarul sau?
2: Nu, ei au venit cu trenul, au fost 13 vagoane de Olteni într-un tren creat special pentru această partidă. Au ajuns cu întârziere în gară, dar nu, asta nu i-a oprit să cânte, să scandeze și să se bucure împreună pentru ceea ce urma să se întâmple. Am plecat împreună spre gară, atmosfera de pe această traseu a fost deosebită, cu oprire în Piața Mică, unde, bineînțeles, s-a mai consumat una alta, s-a mai strigat una alta, că așa este în micașerie, așa este în galerie.
0: Chiar și pentru mine ca femeie tot așa este, adică dacă aș fi acolo cu ei, la fel ar fi.
2: Exact. N-ai cum să nu, n-ai cum să întâlnești aceste momente și chiar și din punctul de vedere al unui jurnalist care și-a făcut treaba de la locul de față, n-ai cum să nu te bucuri și să întâlnești astfel de momente cu una dintre galeriile mari și frumoase din țară.
1: În schimb, la mine, în dinamica zilei de ieri, dacă tu ai fost alături de fanii Universității Craiova, eu, tamne sam, m-am trezit în mijlocul fanilor Universității
3: Craiova. Pe nepusă masă.
1: În drum spre stadion.
0: Și a fost groaznic.
1: Am îndurat cu tărie. Noroc că am avut o geacă neagră, dar niciun...
0: Neutră.
1: Da, chiar una dintre culorile Universității Cluj și am scăpat întreg și am reușit să văd meciul și victoria Universității Craiova.
0: Facem o scurtă pauză de publicitate, știi și tu că e cazul, și revenim. Vreau să-mi spui exact care au fost trăirile tale, ce peripeții au mai fost pe la stadion, că știu că au fost, și dacă vă gândiți între timp, dacă o să jucăm cu Inter.
1: Da, Unity Magics. Feel the beat only on Radio Sound.

0: Consiliului din Craiovița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
3: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
2: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
4: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: 13:26, înapoi în studioul Radio Sud cu colegii mei care s-au întors de la Sibiu cu cele mai tari noutăți și cea mai tare atmosferă. Tiberiu Cocora, jurnalist sportiv la Gazeta de Sud, și Gabriel Avram, realizator al emisiunii News & Coffee, cel care vă ține de vorbă toată dimineața în fiecare zi. A lipsit săptămâna asta, dar nu i-am pus absență pentru că vreau să știu totul.
1: Am lipsit motivat.
0: Exact, motivat și în afară de motivat, am putea spune cu succes.
1: Da, motivat și dublu motivat că luăm și campionatul, duminică.
0: Așa este.
1: Topul Cluj.
0: Spuneam că tu ești cel mai pozitiv dintre noi și că tu de fiecare dată ai spus da, o să luăm cupa și campionatul, cupa și campionatul. Nu știu dacă tu chiar ai crezut, ai crezut?
1: Eu de adevăratele? De adevăratele și ieri dimineață și mai de adevăratele, bine, mi-am luat un mișto foarte masiv ca urmare a semnului care mi-a dat mie exact deznodământul finalei Cupei României. Ieri dimineață când m-am trezit și mi-am făcut patul, s-a așezat perfect cearșaful pe pat, a picat la milimetru și am zis, n-are cum să nu...
2: Și apoi
1: să nu meargă.
2: Și am mai venit apoi și alte lucruri pozitive.
1: Și au venit și alte lucruri pozitive, s-au legat toate lucrurile și până urmă...
0: Și ai luptat? Ai luptat ca să fie totul
1: și
0: ok pentru...
1: A fost plonjonul lui Popescu pe dreapta și penaltiul apărat care a dus cupa în bănie după 5 ani.
0: Cupa a mai fost, dar toți suporterii speră la cupă și campionat, care n-a mai fost de foarte mult timp. Sunt oameni în viață care n-au prins deloc. Tibi, tu n-ai prins.
2: Cum ar fi noi?
0: Cum ar fi voi?
2: Nu s-au bucurat de câștigarea unui campionat, ne-am bucurat de cupă o dată, de două ori, acum a treia oară, ne-am bucurat noi de așa ceva. Urmează și sper din tot sufletul să avem ocazia duminică să sărbătorim acasă. Se poate sărbători și în Giulești, dar de ce să ne complicăm viața?
1: Nu există.
2: Când putem să ne bucurăm în fața 28.000, 30.000 de oameni în fața unui stadion sold out în 6 ore.
0: Eu chiar cred în forța energiilor. Adică o să fie o atmosferă atât de tare încât este practic imposibil ca ei să nu simtă lucrul ăsta și să se simtă pe teren și chiar să fie meciul decisiv la noi.
1: Plus că dacă eu înainte eram optimist, după meciul de aseară trebuie să inventăm un nou termen pentru optimismul ăsta meu. Sunt și niște argumente faptice care mă duc cu gândul că suntem mai favoriți duminică, adică avem un ascendent moral contra lor, am câștigat cum am câștigat la penaltiuri, într-o emoție

0: pozitivă noi, negativă ei.
1: Te anunț eu pe de partea de partea cealaltă că este o debusolare totală în cadrul Universității Cluj, în cadrul grupului. S-a observat aseară după meci în, la zona mixtă, la flash interviuri și apoi în micile detalii de, din drumul spre autobuz. O debusolare totală și să vedem cu ce atitudine vin la Craiova.
2: Ei nu se așteptau să piardă? Adică ei chiar credeau că vor câștiga? Au avut un moral foarte bun?
1: În primul rând, pe lângă moralul foarte bun, deci nu că bun, foarte bun pe care l-aveau, așteptările lor erau pentru un joc mai bun din partea lor. Nu s-au ridicat la nivelul acestor așteptări pe care le aveau. Ucluj a încheiat cu 35% posesie, cu o aproximație.
2: Da, da, da.
1: Și nu doar posesia a fost de partea Craiovei, ci și numărul ocazion, ci și statistica per general a fost de partea Craiovei. Un lucru care se pare i-a deranjată inclusiv pe, pe oficialii și jucătorii celor din
2: Craiova. S-au simțit pe puțin frustrați că nu le-a ieșit exact ce au
1: fost. A fost frustrare și mai ales și din partea fanilor, care la final au oficiat și un banner un pic, cum să spun eu așa, destul de, pe cât de vulgar, pe atât de dur la adresa propriilor jucători. Fani care se așteptau să ridice trofeul la finalul competiției, după mai bine de 50 de ani de sece de la Cluj, și iată că s-au întors în Ardeal cu pada între picioare.
2: Am văzut deja un banner făcut, apropo de banner, făcut de ai noștri pentru meciul de duminică și ia așa o dedicație directă, să vadă și ei cum e o atmosferă adevărată pe un stadion mare, nu pe un stadion relativ mic, cum a fost cel de aseară.
0: Ca să completez puțin ce a zis Tibi mai devreme, apropo de dezamăgirea fanilor clujeni, că echipa lor n-a jucat și n-a avut jocul dorit prestat de echipa lor, cred să, încă n-am apucat să revăd fazele meciului, însă cred că cea mai mare ocazie de gol ei au avut-o. La o fază în care un jucător al lor n-a ajuns la, la minge trimisă în fața porții și acolo...
1: Mulți spun că nu a fost chiar atât de aproape pe cât s-a văzut din teren. Din teren aveam altă percepție că am fost la limită de doar a împinge mingea în poartă.
0: Exact.
1: Cei care au văzut pe la televizor au spus că nu e atât de mare ocazia pe cât să ne panicheze sau să zicem că ia uite ce ocazie a avut Universitatea Cluj.
0: De asta am zis că n-am apucat să revăd fazele, însă de acolo din stadion mi-a stat inima. Un ventricul cred că mi-a rămas acolo pe masa presei din...
1: Pe de altă parte, ocazia mare a fost notată nu de specialiști, repet, doar de privitori în primul rând și de chiar și de oameni de televiziune, ocazia lui Luchețu din prelungiri, din 100, nu mai știu exact, 115-120, un șut de la 20 de metri puțin pe lângă portă. Aia a fost contorizată ca o ocazie bună pentru Craiova. Pe lângă execuția lui Anzor de mai devreme, parată de Ghermonas, a fost tot Craiova a avut câteva oportunități ceva mai bune, dar bineînțeles nu putem să excludem ce ai spus tu, acea șansă pe care a avut-o Universitatea Cluj, șansă bună dacă mai adăuga jumătate de metru de picior.
0: Da, așa este.
2: Care este prognoza pentru partida de duminică? Ne bazăm pe aceeași echipă, aceiași jucători sau o să fie ceva schimbări? Ce arată momentan așa?
1: Prognoza pentru duminică este că Universitatea Craiova va cuceri titlul și pe lângă faptul că... Și aici spun pentru că vreau să intru în jocul de cuvinte pe care l-a folosit Daniela înainte de pauza publicitară. Universitatea Craiova va cuceri titlul ca să poată apoi în Liga Campionilor în grupe să joace cu Inter.
2: Bineînțeles, asta sperăm cu toții. Noi Olten Modești, asta ne dorim.
0: Da.
2: Să arătăm lui Chivu de unde a plecat.
0: Iată, Chivu a luat și el eventul sezonul ăsta și e foarte tare că s-a întâmplat lucrul ăsta.
1: Și tot aseară a fost bucuria cam concomitentă cu cea de pe...
2: Da, ceea ce mi s-a părut foarte tare, s-a văzut și pe rețelele de socializare tandemul ăsta, dar parcă la noi a fost așa ceva mai aprins.
1: La noi a fost mai aprins pentru că suntem molteni, suntem până la urmă români și ne bucurăm pentru ce am reușit noi.
2: Apropo de asta,
1: dacă întrebăm un italian, nu are părerea asta.
2: Iai, sunt mult mai... Apropo de asta, a fost foarte multă lume deranjată, domne, și așa, aș vrea să știu impresia de pe stadion. De ce s-a cântat imnul? Că a fost așa un ușor dezavantaj, dar nu știu față de care echipă. Așa scriau unii oameni care au comentat, inclusiv pe pagina noastră de Facebook. De ce se cântă imnul României la o cupă de fotbal când amândouă echipele sunt din România?
0: Păi tocmai de asta.
1: Este un răspuns foarte simplu, nu are rost să vă adaug pentru că completez.
2: Asta am vrut să scriu și eu, dar am zis să nu mă bag, poate nu înțeleg eu niște lucruri.
1: Și atât mai mult că este finala competiției, este finala unui trofeu dintr-o competiție românească.
0: Cel care a pus întrebarea asta sau cei care au pus întrebarea asta, le-aș mai fi spus. Mai puneți o dată întrebarea asta.
2: Ce aveți ce vă dă?
0: Dar mai încet.
2: Mai rar.
0: O să aflați răspunsul.
2: Da. A lansat cineva întrebarea și parcă s-au aprins așa multe beculețe. Da, domne, dar de ce se cântă imnul? Păi pentru că e finala Cupei României.
1: Înainte, nu de mult, de fapt până nu de mult, problemele oamenilor, ale iubitorilor de fotbal și așa mai departe, problemele erau legate de persoana care cântă imnul, efectiv imnul României, erau deranjați de faptul că...
2: De ce e Marcel, cine a cântat la un moment dat și la...
1: Și Marcel Pavel, da.
2: Au fost
1: foarte nume și Mira și au fost puse aproape toate vedetele posibile din România care pot duce imnul României la un nivel bun să-l intoneze pe stadion alături de fani. Problemele și nemulțumirile fanilor au fost că de ce nu-i lasă doar pe ei să cânte și să nu mai intervine nimeni. Pentru că, din punctul de vedere, imnul sună cel mai bine doar din vocile ultrașilor, din vocile fanilor prezenți pe stadion. Se pare că acum problema este de ce se cântă imnul.
2: Da.
0: Cum suntem noi românii, căutăm probleme acolo unde nu sunt.
1: Unde nu sunt și chiar nu prea așa au locul. Iată că am găsit.
2: Da. Să știi că așa este, nemulțumirea este permanentă. Domne, am luat cupa, dar să știți că nu este echipa aia veche, aia care trebuia să ia cupa și tot felul de discuții care la un moment dat nu și-au rostul. Bucuria nu a trebuit stricată de întrebări și de tot felul de, să zic așa, nostalgii din trecut.
1: Indiferent dacă s-ar câștiga o cupă, două, încă cinci, încă 10 campionate, mereu vor exista aceleași discuții aici în Craiova, că nu este a 50-a cupă, este a 43-a de fapt, că nu este a 6-a, este a 2-a. Tocmai de aceea cred eu că ar fi bine ca oamenii să se bucure pentru ce obține Craiova, pentru ce reușește.
2: Apropo de asta, uite, la noi e problema asta, dar s-a simplificat până la urmă, a rămas Universitatea Craiova. Cum e la Cluj?
1: Eu cred că ar putea să spună și Gabriel treaba asta, cum e la Cluj și de fapt ce rivalitate poate să fie acolo.
0: La Cluj, acolo, cred că sunt mai simple lucrurile, că sunt două echipe, nu? CFR și Cluj.
1: Sunt două echipe, dar care se urăsc. Se urăsc din tot sufletul, iar practic sedilul orașului, cel mai important om, dacă am putea spune important, al orașului, este de partea unei echipe, nu de partea amândurora.
0: Și frustrarea cea mai mare a fanilor Universității Cluj este că, deși ea este percepută ca, nu știu, echipa
1: orașului,
0: orașul, echipa
1: cea mai susținută
0: de tradiție, deși CFR Cluj am impresia că are anul de înființare mai în spate de Universitatea Cluj, e bine, în ultimii ani CFR Cluj i-a devansat clar la performanțe și în campionat și pe plan intern. Cluj a avut o singură performanță uriașă în ultimii ani, acea calificare de
1: antrenor
0: și eliminare cu
1: un singur joc,
0: o echipă din Armenia. Cam cu asta se pot lăuda studenții din Cluj.
2: Pe final, prognostic, cât se va termina meciul de duminică, pentru că sigur toată lumea va fi la meci, orașul o să fie pustiu, o să vină și din afara orașului, deja se vând biletele la supraprețuri pe internet, am primit o ofertă la 500 de lei.
0: Am văzut și eu.
2: Și nu vreau să-l vând pe al meu.
0: Este o ofertă de finala Champions League. da dreptul pentru unele bilete, dar na, mai sunt și oameni care vor să...
2: Deci cât o să fie scorul?
0: Eu am două scenarii.
2: Ia.
0: Ori o să câștigăm cu un 1-0. Pe stilul...
2: prudent, așa.
0: Pe stilul din ultimele...
1: Pe stilul din Coelho din play-off și exact. 1-0 dureros pentru Universitatea Cluj, care după acel 4-0 din tur erau pe nori.
0: Exact. Ar fi... Cred că ar fi frumos și așa, gen să ne bate ei în tur cu 4-0 și să nu le fie de ajuns un astfel de rezultat să ia titlul, dar mai am și cel de-al doilea scenariu în care Universitatea Craiova marchează foarte repede 1-0, nu știu, gen minus.
2: Și distruge psihologic.
0: Și apoi evident că clujenii trebuie să se deschidă ca să mai spere la titlu, iar apoi o să fie un scor fluviu pentru Craiova.
1: De partea,
0: 4-0.
1: De partea cealaltă vine un singur rezultat, 2-1 pentru Craiova. Din partea jurnalistă de la Gazetă, un 2-1, dar cu emoții, un 2-1 în care finalul va fi incandescent, Universitatea Cluj călare pe noi, care va să se apere efectiv cu tot ce poate, cu tot sufletul. Văd 10
2: cu
1: minute
2: suporter cu tot.
1: Cu suporter cu tot, văd 10 minute de final infernale cu huiduieli și cu uriașe din...
2: Mi-ai luat cuvântul din gură. Nu vreau să existe, deci chiar fac un apel la toți cei care o să vadă filmulețul pe Facebook. Vă rog, nu dați cu fumigene, nu faceți rău stadionului, nu faceți... Vreau să fie atmosferă superbă.
0: Dacă tu ai deschis subiectul, o mică mențiune. Fanii albaștri exemplari. Cei din peluză și cei din tribună nu s-au aruncat cu un singur obiect în teren. În schimb, cei de la Universitatea Cluj au făcut petarde
1: și fumigene și inclusiv crainicul partidei.
0: Exact.
1: La un moment dat, într-un moment mai de repaus, s-a făcut un anunț public prin care se roagă încetarea unor astfel de evenimente din partea suporterilor clujeni.
2: Unde este cea mai frumoasă atmosferă? La ce partide? Cu Rapidul? Eu sunt fanii mai entuziaști. Pentru că la un moment dat este și un duel din ăsta în tribune, între suporteri. Iar Craiova e în top, bineînțeles. Cred că sezonul trecut au fost primii ca număr pe stadion.
1: Inclusiv sezonul acesta este Craiova pe numărul 1 ca spectatori, ca fani în tribune. Și da, eu aș putea spune că duelurile cu Rapid sunt cele mai... cele mai auzite, dacă putem spune așa. Ambele galerii fac gălăgie, se aud foarte bine. N-avem cum să nu recunoaștem și forța glasului din galeria Rapidului. Este una dintre galeriile cele mai puternice și care efectiv cântă în permanență. De aceea aș zice că un Craiova Rapid aici pe Oblemencu este cam tot ce-ți poți dori din România la nivel de public.
2: Hai să încheiem. Deci va fi 4-0 pentru Universitatea Craiova. Trebuie să zic și eu, nu? Sunt la urmă, dar vreau să zic 4-0 și asta pentru că ne vom abține să nu dăm acel un gol în plus față de cine au dat ei nouă. Dar asta va fi din partea suporterilor și cred că, așa cum să citez un suporter răit de pe Facebook-ul Radio Sud, o să fie jihadul.
0: O să fie nebunie.
2: Doamne ajută să fie nebunie, cea mai frumoasă nebunie să fie la Craiova și da, să fie eventul.
0: Așa să fie.
2: Mersi mult de tot, hai Craiova!
1: Mulțumim. Hai Craiova! Muzica ta.

0: Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio South.
1: În cât timp crezi că peste 800.000 de oameni pot lua contact cu afacerea ta? Dacă te promovezi pe www.gdse.ro, poți face vizibil business-ul tău într-o lună. Trimite un mail la publicitate@gdse.ro și un consultant de vânzări îți va crea o campanie personalizată.
2: Știu că sună puțin neconvențională să spun despre servicii funerare într-un spot radio, dar vrei nu vrei, tot o să ai nevoie de ele. Așa că e mai bine să știi, Servicii Funerare Prezident este non-stop alături de tine. Prezident oferă servicii de catering, restaurant și pachete pentru pomeni. Servicii Funerare Complete Prezident. Telefon 0784 005 555 sau pe Bulevardul Oltenia, numărul 87, zona Furtuna. Prezident. Sigur preferat și de răposat.
3: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România

0: 97.4 FM.
1: Este ora 14, bună ziua, bun găsit la știrile Radio Sud, sunt Daniela Diaconu. Spitalul Clinic Județean de Urgență Craiova a finalizat proiectul de modernizare și dotare a laboratorului de microbiologie, investiție realizată cu fonduri europene și menită să crească siguranța pacienților și eficiența actului medical. Noile echipamente în valoare de aproape 1 milion de euro au fost deja puse în funcțiune și permit identificarea mult mai rapidă a bacteriilor, infecțiilor și tratamentului antibiotic potrivit pentru fiecare pacient în parte. Tehnologia instalată contribuie la reducerea timpului de analiză, la obținerea unor rezultate mai precise și la un control mai eficient al infecțiilor asociate asistenței medicale, se arată într-o postare pe pagina de Facebook a spitalului. Reprezentanții unității medicale spun că investiția face parte din proiectele prin care unitatea continuă modernizarea serviciilor medicale cu ajutorul fondurilor europene. Sindicatul Mureșul din Apele Române, reprezentativ la nivelul Administrației Naționale a Apele Române, organizează astăzi un protest până la ora 16, motivând pentru această acțiune degradarea gravă a dialogului social și măsurile administrative care afectează direct angajații din sistemul de gospodărire a apelor. Potrivit organizatorilor, acțiunea va continua cu o deplasare pietonală către Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, unde protestul va continua între orele 13 și 16. Numărul estimat al participanților este de minimum 500 de persoane, precizează sindicatul. Un dispozitiv conceput pentru a detecta șoferii care au consumat gaz ilariant este testat de două forțe de poliție din sudul Regatului Unit într-o premieră mondială. Polițiștii susțin că dispozitivul ar putea ajuta la inculparea șoferilor suspendați că au condus sub influența oxidului de azot. Autoritățile precizează că aparatul portabil dezvoltat de cercetători din Amsterdam poate detecta dacă o persoană a inhalat oxid de azot în ultimele două ore. Rezultatele sunt disponibile în câteva minute, iar potrivit BBC, oxidul de azot a fost clasificat în 2023 ca drog de clasa C pentru utilizare ilegală. Consumul acestuia poate provoca pierderea cunoștinței și chiar leziuni neurologice sau moarte prin asfixiere. Poliția susține că a constatat deja accidente mortale asociate consumului acestui gaz la volan. Sport acum, antrenorul echipei Universitatea Craiova, Filipe Coelho, a declarat aseară, după câștigarea Cupei României la fotbal, că formația sa merita să câștige finala cu Universitatea Cluj, scor 6-5, înainte de a se ajunge la loviturile de departajare. Este un sentiment plăcut să câștig un trofeu, toată lumea a muncit foarte mult și meritam acest trofeu. Toți din club și din oraș meritau acest trofeu, așa cum am spus și înainte de meci, când ajungi într-o finală, se poate întâmpla orice, dar în opinia mea și în timpul partidei meritam să câștigăm, deși s-a ajuns la loviturile de departajare, a declarat Coelho. Tehnicianul portughez i-a îndemnat pe jucătorii săi să rămână ancorați în realitate în perspectiva meciului cu Cluj de duminică, atunci când se poate decide titlul de campion al României. Știrile orei 14 la Radio Sud se încheie aici. Eu sunt Daniela Diaconu. Rămânem în continuare împreună într-o nouă la Happy Hour.

Radio Sud, bună dispoziție, vine la pachet. La muzică bună, ai bonus, cele mai noi știri și cele mai tari concursuri. Happy Hours, de luni până vineri, numai la Radio Sud.

cu balada When I Need You. Leo Sayer domina vânzările în Statele Unite. Se întâmplă într-o zi de 14 mai în anul 1977. Este 14 și 11 minute. Momentul să trecem repede prin istoricul muzical al zilei de 14 mai și notăm în continuare anul 1984, atunci când trupa germană Alphaville lansa hitul Sounds Like a Melody, inclus pe albumul Forever Young. În 1990, tot într-o zi de 14 mai, Lenny Kravitz începea primul turneu britanic, iar în 1993, în cadrul unei licitații, este vândută prima chitară a lui Elvis Presley. Suma obținută se ridică la $152,000. În 1998, solistul și actorul american Frank Sinatra a încetat din viață la vârsta de 82 de ani în urma unui atac de cord. Iar la 14 mai 2000, cu albumul Reload, galezul Tom Jones domina vânzările din Marea Britanie. Încheiem istoricul muzical al zilei cu anul 2008, atunci când Metallica a început turneul american și european War Magnetic în California. Se întâmpla într-o zi de 14 mai. Și da, a fost aseară Cupa României la fotbal, a fost nebunie pe stadion, dar a fost nebunie și în București, acolo unde legendara trupă Metallica a făcut un spectacol pe Arena Națională. 65.000 de oameni din țară și străinătate au ajuns în România să-și vadă artiștii preferați care au fost în țara noastră pentru a cincea oară. Potrivit organizatorilor, a fost concertul cu cea mai mare audiență găzduit vreodată pe stadion. Biletele s-au vândut încă de anul trecut în timp record. Așadar, Metallica ascultăm și noi în continuare la

0: Radio South.
1: Ți-a plecat bucătarul când i-ai spus că tu ești șeful adevărat? Femeia de serviciu a șters-o fără să-ți spună? Cofetarul te-a dus cu zahărelul până l-ai dat afară? Curierul a tras pe dreapta și și-a văzut singur de drum? Patiserul ți-a vândut gogoși și ai prins tu ideea. Dă anunț în Gazeta de Sud și găsești mai ușor tot ce ai nevoie. Poți face asta la unul dintre cele 70 de oficii poștale informatizate din Oltenia. E atât de simplu.
2: Inspire Cinema te invită la film Mortal Kombat 2. Nu rata noi aventuri din universul celebrului joc video. Mortal Kombat 2, din 8 mai la Inspire Cinema.
3: 112, urgență aveți?
4: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate.

bun găsit! Sunt Adrian Stănulică și vă invit să fim părinți pe frecvență, pe frecvența copilor noștri. Poate ai trăit și tu un moment de genul acesta. Îți dai seama că s-a întâmplat ceva important în viața copilului, dar nu a venit să-ți spună. Afli mai târziu, din altă parte sau deloc. Și atunci apare o întrebare care uneori doare. De ce nu a venit la mine? Ei bine, încrederea nu apare...

dar decide în fiecare zi, mă duc la el sau nu. Neuropsihiatrul Daniel Siegel explică un lucru esențial. Copiii nu învață să-și gestioneze emoțiile singuri, ci în relație cu un adult. Cu alte cuvinte, copilul nu vine către noi pentru că știe ce să facă, ci pentru că are nevoie de noi ca să învețe. Iar el vine acolo unde găsește calm, înțelegere și disponibilitate. Și în felul acesta se construiește încrederea. Ce putem face pentru a cultiva încrederea copiilor în noi? Mai întâi, ascultați fără să corectați imediat. Când copilul spune ceva greu, reflexul este să intervenim rapid. Dar uneori cel mai valoros lucru este să ascultăm, fără grabă și fără soluții imediate. Nu folosiți vulnerabilitatea împotriva lui. Adică, dacă copilul vine și spune ceva dificil, evitați să-i spuneți, ți-am spus eu, sau vezi dacă nu m-ai ascultat. În acel moment, copilul învață un lucru periculos, că nu este sigur să spună adevărul. Apoi, fiți consecvenți în reacții. Încrederea are nevoie de predictibilitate. Dacă relațiile noastre oscilează între calm, critică sau respingere, copilul nu mai știe la ce să se aștepte și, evident, începe să se retragă. Acceptați emoțiile, chiar dacă nu acceptați comportamentul. Înțeleg că ești supărat, dar nu este în regulă să lovești. Aici copilul învață două lucruri esențiale. Că este acceptat, dar că există limite pe care trebuie să le respecte. Și fiți prezenți în momentele mici, nu doar în cele mari. O întrebare sinceră, câteva minute de atenție, o discuție fără grabă. Așa se construiește o relație autentică. Copilul nu are încredere în noi pentru că îi spunem ce să facă, ci pentru că știe că poate veni la noi atunci când nu știe ce să facă. Și pentru că, de fapt, familia este cea mai sigură plasă de siguranță pentru copil. Sunt Adrian Stănulică și vă invit să fim și mâine părinți pe frecvență, pe frecvența copilor noștri. Pentru că dacă suntem pe aceeași frecvență, creștem bine. Radio Sun. Enjoy good music.

0: only on Radio South.
1: Visezi la o locuință modernă, într-un cadru liniștit, care să-ți ofere confort și eleganță? Magnolia Residence îți pune la dispoziție imobile atent proiectate, menite să îmbine rafinamentul cu funcționalitatea. Indiferent dacă îți dorești primul tău apartament sau cauți o investiție imobiliară, Magnolia Residence îți oferă spațiul ideal pentru un stil de viață select. Urmărește pagina noastră de Facebook, Magnolia Residence, pentru a fi la curent cu cele mai atractive oferte și viitoare proiecte. Programează o vizionare sunând la 0769-105-557 și hai să descoperi ce înseamnă să locuiești în Magnolia Residence, zona Aeroport Craiova și în Magnolia Panoramic Craiova.
2: Sunt tatăl Mariei. Are 5 ani și cred că știi ce înseamnă asta. Când vrea un lucru, trebuie să-l obțină. Altfel începe spectacolul. Când Maria a spus că vrea un hamster, nu am pus întrebări. Am dat un anunț în Gazeta de Sud. Cumpăr hamsteri. După 2 zile, au început să vină. Un hamster, apoi 5, 10, 30. Maria i-a vrut pe toți. Acum căutăm un apartament mai mare.
3: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

Vreme frumoasă astăzi la Craiova cu 19 grade Celsius în termometre, cer parțial acoperit. La această oră, minima nopții următoare se va situa în jurul valorii 8 grade Celsius. Ziua de mâine va fi însorită, frumoasă am putea spune, cu o temperatură în urcare față de astăzi. 24 de grade Celsius va fi maxima anunțată de meteorologi pentru mâine. Ne vom bucura de ziua de mâine pentru că weekendul se anunța fi unul ploios și cu temperatură în scădere, doar 15 grade Celsius maxima anunțată pentru duminică la Craiova. Numai puțin de 10 minute ne reauzim la buletinul de știri al orei 15 la Radio Sud. Până la fix, vă las cu Bruno Mars.

0: Local news. Your music. Your radio. Radio South 97.4 FM.
1: Este ora 15, bună ziua, bun găsit la știrile Radio Sud, sunt Daniela Diaconu. Polițiștii secției 2 Craiova au reținut pentru 24 de ore un tânăr de 25 de ani din municipiu cercetat pentru furt. Incidentul a avut loc în seara zilei de 8 mai, în jurul orei 20:45 de minute, când un agent de pază al unui supermarket din Craiova a sesizat poliția că o persoană ar fi încercat să iasă din magazin fără să achite mai multe produse. În urma cercetărilor și administrării probatoriului, sub coordonarea procurorului din cadrul parchetului de pe lângă judecătoria Craiova, polițiștii au dispus reținerea acestuia pentru 24 de ore, scrie site-ul Gazetei de Sud. Tânărul a fost introdus în centrul de reținere și arestare preventivă al IPJ Dolj, iar astăzi va fi prezentat procurorilor cu propunere de luarea unei măsuri preventive, mai menționează gds.ro. Ritmul scumpirilor a accelerat din nou, iar ca rată anuală, inflația a ajuns în aprilie la 10,7%. Serviciile și mărfurile nealimentare au înregistrat cele mai importante creșteri de prețuri, cu energie electrică în top, majorare de peste 50%, urmată de chirii aproape 44% și motorină cu aproximativ o treime. Unele alimente s-au ieftinit față de aprilie 2025, cartofii, fasolea, făina sau mălaiul, dar ca medie și la această categorie de mărfuri se consemnează o creștere medie a prețurilor de peste 7%. Cafeaua, ouăle, carnea de vită sau fructele proaspete sunt alimentele care s-au scumpit cel mai mult în ultimul an. A început ediția de primăvară a programului Litoralul pentru Toți. Până pe 21 iunie, turiștii pot găsi prețuri accesibile în peste 80 de hoteluri din toate categoriile, care oferă aproximativ 8.000 de locuri de cazare. Cele mai mici prețuri sunt în Eforie Nord, unde o noapte de cazare pornește de la 42 de lei, în timp ce în Mamaia tarifele încep de la 62 de lei. Pachetele All Inclusive nu depășesc 318 lei pe noapte. Reprezentanții Federației Patronatelor din Turismul Românesc anunță că sejururile pot fi achitate și cu vouchere de vacanță și recomandă rezervarea rapidă, având în vedere cererea mare pentru unitățile cu piscine încălzite și centre spa. 4 din 10 organizații europene nu sunt încă pe deplin pregătite pentru directiva privind transparența salarială, relevă un studiu realizat de un furnizor european de servicii HR, care a chestionat aproape 6.000 de manageri și 16.500 de angajați din 16 țări europene. Totuși, doar 68% la nivel european și 47% dintre organizațiile din România sunt pe deplin conștiente de directiva europeană privind transparența salarială, o directivă pe care toate statele membre ale Uniunii Europene trebuie să o transpună în legislația națională cel târziu până la 7 iunie 2026, arată cercetarea. Una din 5 organizații europene includ transparența salarială între primele 5 priorități de compensare pentru 2026. În România, procentul este de doar 23%. Acum, Universitatea Craiova a cucerit aseară Cupa României la fotbal după o finală dramatică disputată la Sibiu. Eroul serii a fost Laurențiu Popescu, portarul al albaștrilor, reușind o intervenție spectaculoasă la penaltiuri și aducând trofeul în bănie. Oltenii au învins-o pe Ucluș cu 6 la 5 la loviturile de departajare după 120 de minute, în care tabela a rămas neschimbată, scor 0 la 0. Câștigarea Cupei României asigură învingătoarei prezența în preliminariile Europa League. Știința și Ucluș se vor reîntâlni duminică pe 17 mai de la ora 20:30 de minute în bănie pe stadionul Ion Oblemenco, într-o partidă care poate decide campioana României. În prezent, Craiova se află pe primul loc la doar un punct distanță de Ucluș, care s-a impus cu 1-0 în fața celor de la Rapid în ultimul meci jucat. Știrile orei 15 la Radio Sud se încheie aici. Eu sunt Daniela Diaconu. Ne reauzim mâine după ora 11 la o nouă ediție Happy Hours.
0: Your local news. Your music. Your radio.

0: Only on Radio South. La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. Între 13 și 31 mai găsești Metro Chef Crispy File de Pui Clasic sau Picant, pungă circa 2 kg, de la 45,13 lei kilogramul, la achiziția minimum 6 kg.
1: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
2: 4.000 de euro! Oferă cineva mai mult?
3: 4.500!
2: 5.000! 5.000 odată!
3: 5.500!
2: 5.500 odată! 5.500 de dori! Vândută!
4: Cristian a dat ieri un anunț în Gazeta de Sud ca să își vândă mașina. Astăzi au venit să o vadă 38 de oameni, așa că a organizat o licitație în parcare.
0: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
5: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
0: Radio Sud. Lângă tine, mereu.

0: only on Radio South. La Metro, în perioada 13-30 mai, găsești Persil, detergent universal 60 de capsule de la 42 de lei bucata, la achiziția minimum 3 bucăți, și pur detergent de vase 450 de ml, diverse sortimente, de la 4,59 lei bucata, la achiziția minimum 8 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
2: Orice business urmărește reușita, iar noi avem mijloacele pentru a o atinge. Aceasta este deviza echipei de vânzări GDS. De-a lungul timpului, echipa de publicitate a Gazetei de Sud a contribuit la dezvoltarea a sute de afaceri locale și a transformat proiecte antreprenoriale în adevărate branduri. Indiferent de specificul afacerii tale, noi avem canalul media potrivit pentru tine. Gazeta de Sud, Radio Sud, gds.ro. Trimite un mail la publicitatea@gds.ro și un consultant de vânzări va crea o campanie personalizată.

0: Feel the beat only on Radio, Radio South.
1: Centrul comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat, așa cum te-am obișnuit. La noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Le așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
2: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm.

0: perioada următoare. Asta înseamnă un lucru simplu, valoarea crește. Dacă vrei să cumperi inteligent, acum e momentul. Sună la 0785-276-449. Supercasa AGM, experiență și încredere în imobiliare de peste 50 de ani.
1: Viața ta e o colecție de clipe. Clipe pe care le poți pierde oricând. Pentru că nu sunt diagnosticate la timp, bolile cardiovasculare sunt factorul numărul 1 de deces în România. Fă-ți gratuit screeningul pentru boli cardiovasculare la Caravana pentru Grijă a Fundației Dr. Max între 13 și 15 mai în Kaufland Craiova, Craiovița, strada Tineretului numărul 18C. Detalii complete pe fundațiadrmax.ro.
2: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței, vă așteaptă să uitați de bătrânețe. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă! Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon 0769-817777.
3: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
4: În această dimineață, circulația pe mai multe străzi din cartierul Craiovița Nou a fost blocată. A fost nevoie de intervenția forțelor de ordine pentru a calma spiritele. În urma cercetărilor, autoritățile au descoperit motivul haosului din Craiovița. Este vorba

0: Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio South.
1: Spitalul Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii. Detalii pe Facebook Maternitatea Madonna Maria Craiova.
2: Vrei să vezi mașini care îți taie respirația?
3: Pe 23 și 24 mai te așteptăm la Next Level Urban Cars, pe terasa Promenada.
2: De la modele premium la clasice legendare, ai parte de o expoziție spectaculoasă.
3: În plus, te așteaptă activări live, detailing, polish auto, colantare și multe alte surprize.
2: Vino să simți vibe-ul și să duci experiența auto la următorul nivel.
3: Ne vedem pe terasa Promenada.
1: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
4: Centrul comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
0: Radio Sud. Lângă tine, mereu. Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio South.

0: Music. Music. South FM. All day.
1: One, two, buckle, dang.

0: Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio South.
1: Centrul comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Le așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
2: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
3: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere.

0: Viața ta e o colecție de clipe. Clipe pe care le poți pierde oricând. Pentru că nu sunt diagnosticate la timp, bolile cardiovasculare sunt factorul numărul 1 de deces în România. Fă-ți gratuit screeningul pentru boli cardiovasculare la Caravana pentru Grijă a Fundației Dr. Max între 13 și 15 mai în Kaufland Craiova, Craiovița, strada Tineretului numărul 18C. Detalii complete pe fundaciadrmax.ro.
1: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie, cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
2: Vrei să vezi mașini care îți taie respirația? Pe 23 și 24 mai te așteptăm la Next Level Urban Cars, pe terasa Promenada. De la modele premium la clasice legendare, ai parte de o expoziție spectaculoasă. În plus, te așteaptă activări live, detailing, polish auto, colantare și multe alte surprize. Vino să simți vibe-ul și să duci experiența auto la

0: Radio, Radio South. South.
1: Centrul comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
2: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
3: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
4: Vrei să vezi mașini care îți taie respirația? Pe 23 și 24 mai te așteptăm la Next Level Urban Cars, pe terasa Promenada. De la modele premium la clasice legendare, ai parte de o expoziție spectaculoasă. În plus, te așteaptă activări live, detailing, polish auto, colantare și multe alte surprize. Vino să simți vibe-ul și să duci experiența auto la următorul nivel. Ne vedem pe terasa Promenada!
1: Visezi la o locuință modernă, într-un cadru liniștit, care să-ți ofere confort și eleganță? Magnolia Residence îți pune la dispoziție imobile atent proiectate, menite să îmbine rafinamentul cu funcționalitatea. Indiferent dacă îți dorești primul tău apartament sau cauți o investiție imobiliară, Magnolia Residence îți oferă spațiul ideal pentru un stil de viață select. Urmărește pagina noastră de Facebook Magnolia Residence pentru a fi la curent cu cele mai atractive oferte și viitoare proiecte. Programează o vizionare sunând la 0769-105-557 și hai să descoperi ce înseamnă să locuiești în Magnolia Residence, zona Aeroport Craiova și în Magnolia Panoramic Craiova.
5: Sunt tatăl Mariei. Are 5 ani și cred că știi ce înseamnă asta. Când vrea un lucru, trebuie să-l obțină. Altfel începe spectacolul. Când Maria a spus că vrea un hamster, nu am pus întrebări. Am dat un anunț în Gazeta de Sud. Cumpăr hamsteri. După două zile, au început să vină. Un hamster, apoi 5, 10, 30. Maria i-a vrut pe toți. Acum căutăm un apartament mai mare.
6: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
6: Radio Sud. Lângă tine, mereu.
8: Radio Sud. Fabricat în Craiova.

0: Dragii mei, bine v-am regăsit la emisiunea Adevărul și mituri despre sănătate, versiunea pentru adulți. De ce versiune pentru adulți? Pentru că doar cei maturi pot accepta că unele informații despre sănătate, deși larg răspândite sau cu care suntem familiari încă din copilărie, sunt doar mituri. Este nevoie de avertizmentul acesta pentru că și subiectul de astăzi este dezbătut și paradezbătut, iar concluziile clar nu pot mulțumi pe toată lumea. La ce mă refer? Veți vedea în continuare, pentru că azi discutăm despre termenul de valabilitate al medicamentelor. Interesant, așa-i? Subiectul mi-a fost sugerat de către Oana Baban, o știți, o ascultați cu drag la Happy Hours zilnic și îi mulțumesc pentru că mi se pare o idee foarte bună. Ei bine, adevăr sau mit? Este termenul de expirare înscris pe flacoanele medicamentelor un termen real? Sunt medicamentele expirate periculoase sau doar nu își mai fac efectul? Sau poate ambele opțiuni? Vom vedea în continuare, deci să înceapă dezbaterea. Am trecut cu toții prin asta, am fost răciți toamna trecută, am achiziționat medicamente, o parte nu le-am terminat și le-am depozitat în cutia cu medicamente. Un an mai târziu, iată-ne iar prezentând simptome de răceală. Ne repezim la cutia cu medicamente și vedem că medicamentul care ne-a ajutat cu o toamnă înainte, sau să fi trecut deja 2 ani, are termenul de valabilitate depășit. Dar chiar este expirat? Oare ne face rău dacă îl înghițim? Sau este doar o dată aproximativă și depășirea termenului de expirare cu câteva luni nu reprezintă o problemă cu adevărat? Sau poate doar nu își va mai face efectul scontat? Majoritatea avem medicamente în casă, rămase în urma unei afecțiuni pe care am tratat-o în trecut sau efectiv cumpărate preventiv în caz că o să avem vreo problemă minoră de sănătate pe care să o putem trata acasă. Ca să nu mai discutăm că doar ce s-a cam încheiat perioada clasică de concedii și din valize nu prea lipsește o așa zisă provizie de medicamente contra durerii, diareei sau alte probleme acute care pot apărea în concediu. O parte din aceste medicamente o să ajungă la un moment dat să expire. Problema este reală și tot reală este și chestiunea eliminării medicamentelor expirate, deoarece ele sunt deșeuri periculoase și, din păcate, legislația din România, la momentul actual, face imposibil existența unei strategii de eliminare a medicamentelor expirate. Ne lipsește o procedură care să fie adusă la cunoștință oamenilor și astfel să știe fiecare ce este de făcut atunci când vrem să aruncăm un medicament. Chiar în această perioadă se discută despre acest subiect la nivelul forurilor legislative și sperăm să avem până în iarnă o procedură facilă de eliminare a medicamentelor atunci când sunt expirate. Revenind la dezbaterea noastră despre data de expirare a medicamentelor, imediat după pauză vom vedea ce semnifică de fapt această dată. Așa că vă las să ascultați niște muzică bună numai la Radio Sud și ne întoarcem imediat cu adevărul și mituri despre sănătate numai aici pe 97,4 FM.
1: Muzica ta.

0: Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio South.
1: Ți-a plecat bucătarul când i-ai spus că tu ești șeful adevărat? Femeia de serviciu a șters-o fără să-ți spună? Copetarul te-a dus cu zahărelul până l-ai dat afară? Curierul a tras pe dreapta și și-a văzut singur de drum? Patiserul ți-a vândut gogoși și ai prins tu ideea. Dă anunț în Gazeta de Sud și găsești mai ușor tot ce ai nevoie. Poți face asta la unul dintre cele 70 de oficii poștale informatizate din Oltenia. E atât de simplu.

revenit la adevărul și mituri despre sănătate, versiunea pentru adulți, și vom discuta în continuare despre semnificația datei de expirare a medicamentelor. Este reală sau putem să ne administrăm medicamentele și după depășirea acesteia? Mit sau adevăr? Data de expirare inscripționată pe ambalajul medicamentelor nu indică momentul în care medicamentul nu mai este eficient sau a devenit periculos pentru a putea fi administrat. Aceasta este data la care producătorul medicamentului poate garanta în continuare potența și siguranța completă, deci de 100%, a medicamentului. Administrarea unui medicament după această dată de expirare oferă la modul general o eficacitate a acestuia de 70-80% în primul an după depășirea perioadei de valabilitate. Prin urmare, rezultatele dorite și așteptările de a ne simți mai bine cu ajutorul respectivului medicament este posibil să nu fie atinse, deoarece atingerea efectului maxim al acestuia este posibilă în cele mai multe cazuri doar dacă se administrează doza întreagă. Datele de expirare sunt foarte stricte, deoarece producătorii de medicamente doresc să ofere maximul de potență al substanței comercializate, iar aceasta să acționeze așa cum a făcut-o în timpul studiilor clinice premergătoare introducerii pe piață a medicamentelor. Acum, apropo de studii, să vedem ce ne spun ele despre acest aspect. Referitor la veridicitatea termenului de expirare al medicamentelor, cel mai desea este citat un studiu realizat de Food and Drug Administration, celebrul FDA, pentru Armata Statelor Unite ale Americii. Armata deținea, și încă deține, un stoc considerabil de medicamente, atât din punct de vedere cantitativ, cât și valoric. Iar odată la câțiva ani, o parte din aceste medicamente trebuiau distruse, deoarece se depășea termenul de valabilitate. Studiul întreprins de FDA a descoperit că 88% din cele 122 de medicamente diferite testate, cele pe care le aveau ei acolo în depozitul respectiv, atât din cele care se eliberează pe bază de prescripție medicală, cât și fără, depozitate în condiții ideale, atenție, ar fi putut avea prelungită data de expirare cu mai mult de un an față de termenul înscris pe ambalaj.

0: potențialul maxim de efect, dacă sunt administrate după data de expirare înscrisă pe ambalaj. Capacitatea unui medicament de a avea o perioadă de valabilitate extinsă depinde de mai mulți factori, de la ingredientele efective ale medicamentului, inclusiv de prezența conservanților, la fluctuațiile de temperatură, lumină, umiditate și alte condiții de depozitare. În plus, medicamentele trebuie păstrate în ambalajul lor original. Desigilarea medicamentelor din ambalajul original duce la scăderea termenului. Important de reținut, zic eu. În continuare, vom discuta, dar după pauză, despre riscul medicamentelor expirate. Pauză și revenim apoi la adevărul și mituri despre sănătate.
1: Radio.

parte a emisiunii în care urmează să aflăm dacă este mit sau adevăr faptul că Ginkgo biloba ne poate ajuta să ne îmbunătățim memoria. Nu avem cum să începem până nu vă spun că Ginkgo biloba este recunoscut în medicina tradițională de aproximativ 1000 de ani, ca un panaceu al mai multor afecțiuni, de la tratarea bolilor din sfera sănătății mentale până la demențe senile și oboseală. În urmă cu câteva secole, preparatele bazate pe această plantă au ajuns în Europa și au beneficiat de o creștere de popularitate marcantă. Observăm acest trend mai ales în ultimele decenii, pentru că nu este greșit să afirmăm că Ginkgo biloba este un supliment alimentar ce se află în topul vânzărilor. Și are și de ce să fie. Păi numai gândiți-vă că este singurul membru supraviețuitor al ordinului Ginkgoales, motiv pentru care este uneori denumit și o fosilă vie. Deci este singurul reprezentant rămas. În medicina tradițională chineză, frunzele și semințele de Ginkgo biloba sunt cele folosite, spre deosebire de cercetările moderne, care se concentrează în principal pe extractul de Ginkgo biloba obținut din frunzele arborelui. Bun, deci mii de ani de întrebuințare în domeniul medical. Probabil vă gândiți și voi ca și mine că sigur, extractele din copacul ăsta au atras niște cercetători curioși. Deci, există studii despre eficacitatea Ginkgo biloba? Sigur că da. Deși biodiversitatea uriașă a regnului vegetal face imposibilă cercetarea în amănunt a tuturor plantelor, Ginkgo biloba a fost studiat, dar, surprinzător, nu suficient sau total, în sensul că descoperirile nu au stat complet sub semnul certitudinii, deci nu a fost studiat astfel încât să poată fi recomandat fără niciun semn de întrebare. Deși unele studii susțin eficiența Ginkgo biloba, există și suficiente cercetări cu rezultat mixt sau neconcludent. În 2008 au fost publicate rezultatele studiului Ginkgo Evolution of Memory, efectuat pe 3069 de persoane cu vârsta peste 75 de ani. Un lot măricel de persoane, dar nu extrem de semnificativ, având în vedere populația totală a globului aflată la această vârstă. Oamenii de știință i-au urmărit pe acești oameni, pe lotul de pacienți, pentru o perioadă de maxim 7 ani, pentru a afla dacă Ginkgo biloba reduce apariția tuturor tipurilor de demență, inclusiv a bolii Alzheimer, afecțiune din ce în ce mai des diagnosticată. De asemenea, ei au analizat impactul Ginkgo biloba asupra declinului cognitiv general, asupra tensiunii arteriale, rolul Ginkgo în eventuala scădere a incidenței bolilor cardiovasculare și a accidentului vascular cerebral, dar și mortalitatea generală și dizabilitatea funcțională. Studiul a ajuns la final și a constatat că Ginkgo biloba nu a redus tensiunea arterială crescută și nici nu a existat vreo dovadă că Ginkgo scade riscul de atac de cord sau accident vascular cerebral. Cu toate acestea, au existat și vești bune. Extractul de Ginkgo biloba poate reduce riscul apariției bolilor arteroperiferice cauzate de circulația sanguină deficitară. Cercetătorii nu au găsit niciun efect pentru prevenirea demenței, a bolii Alzheimer, la participanții la studiu, care au luat fie Ginkgo, fie placebo. În susținerea acestei cercetări, în 2012 s-a publicat o meta-analiză care a constatat că Ginkgo biloba nu a prezentat beneficii asupra funcției cognitive la persoanele sănătoase. Atenție! În schimb, un studiu din 2014 a arătat că administrarea de suplimente cu Ginkgo biloba poate aduce beneficii persoanelor care au fost deja diagnosticate cu boala Alzheimer și care urmează tratamentul uzual pentru tratarea acestei afecțiuni. Dar totuși, extractul de Ginkgo biloba are și alte efecte benefice la nivelul sănătății umane. Și vă invit să rămâneți alături de mine la Adevărul și Mituri despre Sănătate până după pauză, ca să povestim mai multe despre asta. Muzica!

0: cercetărilor, autoritățile au descoperit motivul haosului din Craiovița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerate.

Am revenit la adevărul și mituri despre sănătate, să discutăm despre beneficiile mai puțin cunoscute ale extractului de ginkgo biloba. Conform studiilor realizate până în prezent, ginkgo biloba poate remedia disfuncția erectilă cauzată de medicamentele antidepresive, un efect advers important și deseori resimțit de cei aflați sub astfel de tratamente. Cum face lucrul acesta? Mecanismul probabil este acela de creștere a disponibilității oxidului nitric, care este vital în creșterea fluxului sanguin către penis. Un studiu din 2009, realizat pe femei, a constatat în administrarea fie de suplimente alimentare cu ginkgo biloba, fie a unei substanțe placebo, o substanță care nu are niciun efect terapeutic, tuturor participantelor la această cercetare. Și ce s-a observat? O reducere a simptomelor sindromului premenstrual semnificativă a participantelor aflate sub tratament cu extract din această specie vegetală. Excelent! Deși sunt disponibile foarte puține cercetări privind capacitatea ginkgo biloba de a trata durerile de cap, arhicunoscutele migrene, este bine cunoscut faptul că ginkgo are efecte antiinflamatorii și antioxidante și deci o durere de cap sau o migrenă cauzată de stres excesiv poate fi remediată probabil de ginkgo biloba, așa cum este și cazul durerilor de cap cauzate de către fluxul sanguin redus. Există totuși și cazul migrenelor cauzate de dilatarea excesivă a vaselor de sânge, situație în care suplimentele alimentare cu ginkgo biloba sunt ineficiente. Bun, deci până acum am cam lăudat extractul de ginkgo biloba, dar să vedem dacă are și efecte adverse. Există și sunt unele dintre cele mai serioase pentru anumite categorii de pacienți. Deci, din nou, chiar dacă vorbim tot de suplimente alimentare și acestea nu necesită prescripție medicală, este indicată consultarea medicului sau farmacistului înaintea de administrarea oricărui tip de preparat medicamentos. Revenind acum, suplimentele cu ginkgo biloba pot crește riscul de sângerare. Pacienții care își administrează medicamente anticoagulante sau alte plante ce influențează proprietățile sângelui trebuie să discute cu medicul lor pentru ca acesta să stabilească dacă beneficiul depășește riscul. Mai mult, este recomandată întreruperea administrării de ginkgo biloba cu cel puțin 2 săptămâni, 14 zile, înainte de orice procedură chirurgicală. Administrarea acestor suplimente cu ginkgo biloba împreună cu antiinflamatoare, cum sunt cele pe care le putem achiziționa în farmacie chiar și fără prescripție medicală, necesită precauție, la fel ca și administrarea în cazul persoanelor cu diabet sau care suferă des crize de hipoglicemie din cauza efectului hipoglicemiant al acestor preparate. Anumite clase de antidepresive pot provoca interacțiuni declanșatoare de efecte adverse dacă sunt administrate împreună cu ginkgo biloba. Deci, întrebați întotdeauna medicul înainte de a începe administrarea oricărui supliment alimentar. Concluzia? Efectele ginkgo biloba. Mit sau adevăr? Un răspuns de tip da sau nu este greu de oferit, din cauza studiilor care și ele la rândul lor oferă rezultate în contradictoriu. Deși categoric cercetările privind efectele antioxidante ale ginkgo biloba sunt promițătoare, rămân neclare mecanismele de funcționare și deci eficacitatea în tratarea sau prevenirea anumitor boli. A existat o perioadă în care ginkgo biloba părea bagheta magică necesară prevenirii pierderii memoriei legate de vârstă și a altor afecțiuni, dar cercetările de până acum nu susțin prea mult acest entuziasm. În timp ce există date care sunt încurajatoare, sunt necesare studii pe om, deci studii umane, înainte de a trage concluzii concrete despre rolul ginkgo biloba în tratarea afecțiunilor complexe. Pentru majoritatea adulților, riscul asociat cu administrarea de ginkgo biloba este relativ scăzut, dar există cazuri în care administrarea acestor suplimente ar putea provoca efecte adverse grave. Ca întotdeauna, important să discutăm cu medicul și farmacistul. În ciuda acestei credințe larg răspândite, cum că natural înseamnă numai beneficii și zero riscuri, multe suplimente alimentare vegetale prezintă potențial de risc pentru sănătate. Nu uitați, nu de alta, dar toată emisiunea de astăzi a fost despre memorie. Dacă aveți vreun mit pe care doriți să-l dezbat, lăsați-mi un mesaj pe pagina de Facebook sau Instagram a Radio Sud. Sănătate de la farmacist specialist, ne auzim săptămâna viitoare cu un alt mit.

0: Mami, să știi că deja m-am suvărat pe zi și m-am băgat în pat.
1: Bravo, iubito! Acum e timpul să mergi pe tărâmul viselor.
0: Haide, mami, nu te face că uiți. Trebuie să ne citești o poveste.
2: Povestea serii cu Claudia Maican la Radio Sud.
3: Micul prinț de Antoine de Saint-Exupéry. Să vedem ce călătorii mai așteaptă pe micul prinț pe planeta Terra. Micul prinț străbătu deșertul și nu întâlni decât o floare. O floare cu trei petale. O floare neînsemnată. Bună ziua, spuse micul prinț. Bună ziua, spuse floarea. Unde sunt oamenii? Întrebă politicos micul prinț. Floarea văzuse într-o zi trecând o caravană. Oamenii? Există, cred, vreo 6-7. I-am zărit cu ani în urmă. Numai că nu știi niciodată unde să-i cauți. Îi plimbă vântul. N-au rădăcini. Asta îi deranjează mult. Adio, zise micul prinț. Adio, zise floarea. Micul prinț atunci a urcat pe un munte înalt. Singurii munți pe care îi cunoscuse vreodată erau cei trei vulcani care îi ajungeau până la genunchi și se folosea de vulcanul stins ca de un scaunel. De pe un munte înalt cum e acesta, își spuse el, am să zăresc dintr-o dată toată planeta și pe toți oamenii. Dar nu zări nimic în afară de niște colțuri de stâncă foarte ascuțite. Bună ziua! Spuse el la întâmplare. Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua! Răspunse ecoul. Cine sunteți? Spuse micul prinț. Cine sunteți? Cine sunteți? Cine sunteți? Răspunse ecoul. Fiți prietenii mei! Eu sunt singur! Spuse micul prinț. Eu sunt singur! Eu sunt singur! Eu sunt singur! Răspunse ecoul. Ce planetă ciudată, se gândi el atunci. E foarte uscată și foarte ascuțită și foarte sărată. Iar oamenii sunt lipsiți de imaginație. Repetă ce li se spune. La mine acasă aveam o floare. Ea vorbea mereu prima. S-a întâmplat însă ca micul prinț, după ce mersese multă vreme prin nisip, printre stânci și zăpezi, să descopere în sfârșit un drum. Iar drumurile duc întotdeauna către oameni. Bună ziua, spuse el. Era o grădină plină cu trandafiri înfloriți. Bună ziua, răspunseră trandafirii. Micul prinț îi privi. Semănau toți cu floarea sa. Cine sunteți? Îi întrebă el lui. Suntem trandafiri. Aha, exclamă micul prinț. Și se simți foarte nefericit. Floarea sa îi povestise că era singura din soiul ei în univers. Și iată că erau 5.000 de flori, toate semănând între ele într-o singură grădină. Ar fi foarte jignită, își spuse el, dacă ar vedea așa ceva. Ar tuși enorm și s-ar preface că moare pentru a scăpa de ridicol. Iar eu aș fi silit să mă prefac cum grijesc, căci, dacă n-aș face asta, s-ar lăsa cu adevărat pradă morții pentru a mă umili și pe mine. Apoi își mai spuse. Mă credeam bogat având o floare fără seamăn, iar eu nu posed decât un trandafir obișnuit și împreună cu cei trei vulcani ai mei care mi-ajung până la genunchi și din care unul e stins, poate pentru totdeauna, toate astea nu fac din mine un mare prinț. Și, culcat în iarbă, plânse. Atunci apăru vulpea. Bună ziua, zise vulpea. Bună ziua, răspunse politicos micul prinț care se întoarse, dar nu văzut nimic. Sunt aici, sub măr. Cine ești? Spuse micul prinț. Ești foarte frumoasă. Eu sunt o vulpe. Vino să te joci cu mine, îi propuse micul prinț. Sunt atât de trist. Nu mă pot juca cu tine. Nu sunt îmblânzită. Ah, iartă-mă. Dar după ce se gândi un pic, adăugă. Ce înseamnă îmblânzi? Nu ești de pe aici, zise vulpea. Ce cauți? Îi caut pe oameni. Ce înseamnă îmblânzi? Oamenii, zise vulpea,
1: au puști și vânează. E foarte supărător. Mai cresc și găini. E singura lor parte interesantă. Cauți găini? Nu, zise micul prinț. Caut prieteni. Ce înseamnă a îmblânzi? E ceva uitat de multă vreme, zise vulpea. Asta înseamnă a crea legături. A crea legături? Bineînțeles. Tu nu ești deocamdată pentru mine decât un băiețel foarte asemănător cu 100.000 de alți băieți. Și nu am nevoie de tine. Și nici tu nu ai nevoie de mine. Eu nu sunt pentru tine decât o vulpe asemănătoare cu 100.000 de alte vulpi. Dar, dacă mă îmblânzești, vom avea nevoie unul de celălalt. Tu vei fi pentru mine fără seamăn pe lume. Eu voi fi pentru tine fără seamăn pe lume. Încep să înțeleg, zise micul prinț. Există o floare. Cred că ea m-a îmblânzit. E posibil, zise vulpea. Oh, poți vedea pe Terra tot soiul de lucruri. Oh, nu pe Terra, zise micul prinț. Vulpea păru intrigată. Pe o altă planetă? Da, există vânători pe planeta aia? Nu. Iată ceva interesant. Dar găini? Nu. Nimic nu e perfect, oftă vulpea. Dar vulpea se întoarse la ideea ei. Viața mea e monotonă. Eu vânez găinile. Vânătorii mă vânează pe mine. Toate găinile seamănă între ele și toți oamenii seamănă între ei. Așa că mă cam plictisesc. Dar dacă mă îmblânzești, viața mea va fi însorită. Voi cunoaște un zgomot de pași care va fi diferit de toate celelalte zgomote. Ceilalți pași mă fac să mă vârs sub pat. Al tău mă va chema afară din vizuină, ca o muzică. Și apoi, uite, vezi acolo lanurile de grâu? Eu nu mănânc pâine. Grâul pentru mine e nefolositor. Lanurile de grâu nu mi-amintesc de nimic. Și asta e foarte trist. Dar părul tău are culoarea aurului. Va fi minunat pentru mine atunci când mă vei îmblânzi. Grâul, care e auriu, îmi va aminti de tine și îmi va plăcea foșnetul lanurilor de grâu în vânt. Vulpea tăcu și îl privi multă vreme pe micul prinț. Te rog, îmblânzește-mă, spuse ea. Aș vrea, spuse micul prinț, dar nu prea am timp. Am prieteni de descoperit și multe lucruri de cunoscut. Nu cunoști decât lucrurile pe care le îmblânzești, spuse vulpea. Oamenii nu mai au timp să cunoască nimic. Cumpără lucruri de agată de la negustori. Dar, cum nu există negustori de prieteni, oamenii nu mai au prieteni. Dacă vrei un prieten, îmblânzește-mă. Ce trebuie să fac? Zise micul prinț. Trebuie să ai multă răbdare, răspunse vulpea. Te vei așeza la început ceva mai departe de mine. Așa, în iarbă. Mă voi uita la tine cu coada ochiului, iar tu nu vei zice nimic. Limbajul e sursă de neînțelegeri. Dar în fiecare zi te vei putea așeza un pic mai aproape. A doua zi micul prinț se întoarse. Ar fi fost mai bine să te întorci la aceeași oră, spuse vulpea. Dacă vii de pildă la 4 după amiaza, încă de la 3 am să încep să fiu fericită. Cu cât ora va înainta, cu atât eu mă voi simți mai fericită. La ora 4 deja mă voi agita și mă voi neliniști. Voi descoperi prețul fericirii. Dar dacă vii oricând, nu voi ști niciodată la ce oră să-mi împodobesc inima. E nevoie de un ritual. Ce este un ritual? Întrebă micul prinț. Și asta e ceva de mult uitat, zise vulpea. E ceea ce face ca o zi să fie diferită de celelalte zile. O oră de celelalte ore. Există un ritual, depinde la vânătorii mei. Dansează joia cu fetele din sat. Atunci, joia e o zi minunată. Mă duc să mă plimb până la vie. Dacă vânătorii ar dansa oricând, zilele ar semăna între ele, iar eu n-aș mai avea vacanță. Astfel, micul prinț îmblânzi vulpea. Iar când ora plecării era aproape, ah, zise vulpea, am să plâng. E din vina ta, spuse micul prinț. Eu nu-ți doream răul, dar tu ai vrut să te îmblânzesc. Desigur, spuse vulpea. Dar ai să plângi, zise micul prinț. Desigur. Atunci nu câștigi nimic. Ba câștig, datorită culorii grâului. Apoi adăugă. Du-te să mai vezi odată trandafirii. Ai să înțelegi că al tău e fără seamăn pe lume. ai să te întorci să ți-ai rămas bun și am să-ți dăruiesc un secret. Micul prinț se duse să vadă trandafirii. Nu semănați deloc cu trandafirul meu. Nu sunteți încă nimic, le spuse el. Nimeni nu v-a îmblânzit și nici voi n-ați îmblânzit pe nimeni. Sunteți la fel cum era vulpea mea. Nu era decât o vulpe asemănătoare cu 100.000 de alte vulpi. Dar mi-am făcut o prietenă, iar acum e fără seamăn pe lume. Iar florile de trandafir erau foarte stingherite. Sunteți frumoase, dar sunteți reci, le mai spus el. Nu poate muri cineva pentru voi. Firește, despre floarea mea de trandafir, un trecător obișnuit ar putea spune același lucru. Dar ea singură e mai importantă decât voi toți, deoarece pe ea am stropit-o, deoarece pe ea am pus-o sub un glob de sticlă, deoarece pe ea am adăpostit-o după un paravan, deoarece ei i-am omorât omizile, în afară de 2-3 pentru fluturi, deoarece pe ea am ascultat-o plângându-se sau lăudându-se sau uneori chiar tăcând, deoarece era floarea mea de trandafir. Și se întoarse spre vulpe. Adio, zise el. Adio, zise vulpea. Iată secretul meu. E foarte simplu. Nu poți vedea bine decât cu inima. Esențialul e invizibil pentru ochi, repetă micul prinț pentru a ține minte. Timpul pe care l-ai petrecut cu trandafirul tău este ceea ce face ca trandafirul tău să fie atât de important. Timpul pe care l-am pierdut cu trandafirul meu, zise micul prinț spre a ține minte. Oamenii au uitat acest adevăr, zise vulpea. Dar tu nu trebuie să-l uiți. Devii răspunzător pentru totdeauna față de ceea ce ai îmblânzit. Ești răspunzător față de floarea ta de trandafir. Sunt răspunzător față de floarea mea de trandafir, repetă micul prinț pentru a ține minte. Bună ziua, spuse micul prinț. Bună ziua, spuse arcarul. Ce faci aici? Triez călătorii în grupuri de câte 1000, zise arcarul. Expediez trenurile care îi duc când la dreapta, când la stânga. Și iată că un rapid plin de lumini bubuind ca tunetul făcu să tremure cabina arcarului. Sunt foarte grăbiți, zise micul prinț. Ce caută? Nici omul de pe locomotivă nu știe. Și iar bubuie, dar în sens invers, un al doilea rapid plin de lumini. Se întorc deja? Întrebă micul prinț. Nu sunt aceiași, e schimbul 2. Nu erau mulțumiți acolo unde erau? Nu ești niciodată mulțumit acolo unde ești. Și iar bubuie tunetul unui al treilea rapid plin de lumini. Îi urmăresc pe primii călători? Întrebă micul prinț. Nu urmăresc absolut nimic. Dorm înăuntru sau cască. Doar copiii își mai turtesc nasurile de geamuri. Doar copiii știu ce caută? Zise micul prinț. Își pierd vremea cu câte o păpușă de cârpe și ea devine foarte importantă? Iar dacă le ia cineva, atunci plâng. Au noroc, zise acarul. Bună ziua, spuse micul prinț. Bună ziua, spuse negustorul. Era un negustor de pilule minune care potole setea. Se înghite una pe săptămână și nu mai simt nevoia să bei apă. De ce vinzi asta? E o mare economie de timp. Experții au calculat. Se economisesc 53 de minute pe săptămână. Și ce faci cu aceste 53 de minute? Faci cu ele ce vrei. Eu? Își zise micul prinț. Dacă aș avea 53 de minute de pierdut, m-aș duce agale către o fântână. Eram în a 8-a zi de pană în deșert și ascultasem povestea negustorului vând ultima picătură din provizia de apă. Ah, i-am spus micului prinț, sunt foarte frumoase amintirile tale, dar eu tot nu mi-am reparat avionul, nu mai am nimic de băut și aș fi tare fericit dacă aș putea să mă îndrept agale spre o fântână. Prietena mea vulpe, îmi zise el, omulețule, nu mai e vorba de vulpe. De ce? Pentru că o să murim de sete. N-am înțeles ce voiam și mi-a răspuns astfel. E bine dacă ai avut un prieten, chiar dacă o să mori. Eu sunt foarte bucuros că am avut o prietenă vulpe. Nu-și dă seama de primejdie, mi-am spus. Lui nu e niciodată foame, nici sete. Îi ajunge un pic de soare. Da. dar el se uită la mine și răspunse gândului meu. Și mie mi-e sete. Hai să căutăm un puț. Am avut un gest de lehamite. E absurd să cauți un puț la întâmplare în imensitatea deșertului. Cu toate astea am pornit. După ce am mers ore întregi în tăcere, se lăsă noaptea, iar stelele începură să lumineze. Ne zăream ca în vis, având puțină febră din pricina setei. Cuvintele micului prinț dânțuiau în mintea mea. Așadar, ție și ție sete? L-am întrebat. Dar nu răspunse la întrebarea mea, îmi spuse simplu. Apa poate fi bună și pentru inimă. Nu i-am înțeles răspunsul, dar am tăcut. Știam bine că nu trebuia să-i pun întrebări. Era ostenit. Se așeză. M-am așezat lângă el și, după o pauză, zise iarăși. Stelele sunt frumoase din cauza unei flori pe care nu poți vedea. Am răspuns, desigur. Și m-am uitat fără să vorbesc la cutele nisipului sub lumina lunii. Deșertul e frumos, adăugă el. Și era adevărat. Întotdeauna mi-a plăcut deșertul. Te așezi pe o dună de nisip, nu vezi nimic, nu auzi nimic. Și cu toate astea, ceva strălucește în tăcere. Ceea ce înfrumusețează deșertul, spuse micul prinț, e că ascunde o fântână undeva. Am fost surprins să înțeleg deodată acea misterioasă strălucire a nisipului. Când eram doar un băiețel, locuiam într-o casă veche, iar legenda povestea că acolo era îngropată o comoară. Desigur, nimeni n-a reușit niciodată să o descopere și poate că nici n-a căutat-o. Dar ea făcea tot farmecul acelei case. Casa mea ascundea o taină în adâncul inimii ei. Da, i-am spus micului prinț, fie că e vorba de casă, de stele sau de deșert, ceea ce constituie frumusețea lor e ceva invizibil. Sunt bucuros, zise el, că ești de acord cu vulpea mea. Cum micul prinț era gata să adormă, l-am luat în brațe și m-am așternut iar la drum. Eram emoționat, mi se părea că duc o comoară fragilă. Mi se părea chiar că nu există nimic mai fragil pe pământ. Priveam la lumina lunii, fruntea aceea palidă, ochii aceia închiși, șuvițele care tremurau în vânt și îmi spuneam: ceea ce văd eu nu e decât o coajă. Lucrul cel mai important e invizibil. Când buzele lui intradeschise schițeau un zâmbet, mi-am spus iarăși: ceea ce mă mișcă atât de mult la acest mic prinț adormit este fidelitatea sa față de o floare. Este imaginea unui trandafir care strălucește în el ca flacăra unei lămpi, chiar și când doarme. Și l-am simțit încă și mai fragil. Lămpile trebuie protejate. O pală de vânt le poate stinge. Și tot mergând așa, am descoperit fântâna în revărsatul zorilor. Continuarea mâine seară.

0: personalități din știință și tehnică cu Gheorghe Manolea pe Radio Sud.
1: Bună seara, stimați ascultători! Azi, la emisiunea Personalități din știință și tehnică, o să vă povestesc despre Sergiu Rădăuțanu, primul rector al Institutului Politehnic din Chișinău. L-am descoperit pe Sergiu Rădăuțanu într-un mod inedit. În urmă cu mai mulți ani, am predat la Universitatea Tehnică a Moldovei cursul de metodologie a cercetării științifice. Printre altele, le prezentam doctoranzilor de la această universitate personalități din știință și tehnică. Apoi le ceream, ca temă individuală, să prezinte și ei o personalitate din domeniul tezei lor de doctorat. Ca răspuns la această temă, unul dintre doctoranzi mi-a adus o revistă, un calendar istoric. Calendarul cuprindea câteva informații scrise, însoțite de multe fotografii cu rectorii, prorectorii Universității Tehnice a Moldovei. Revista, intitulată Calendar istoric, prezenta fotografii bust cu președinții Republicii Moldova, cu prim-ministri și miniștri din guvernele Republicii Moldova care au absolvit Universitatea Tehnică a Moldovei. Broșura cuprindea fotografii bust adunate într-un tablou cu academicieni, scriitori, artiști care au absolvit Universitatea Tehnică a Moldovei. De asemenea, am găsit acolo fotografii bust ale cadrelor didactice grupate pe facultăți, prezentate sub forma unui tablou comun. Forma de prezentare mi-a amintit de tablourile pe care le făceam noi ca elevi la absolvirea liceului. Pe copertă erau scrise câteva rânduri despre academician Sergiu Rădăuțanu, rector fondator al Politehnicii din Chișinău 1964-1973. Așa am aflat despre Sergiu Rădăuțanu. Apoi am discutat despre Sergiu Rădăuțanu cu colegii de la Chișinău și cu câteva personalități de la București. M-a impresionat de la început lupta dusă de Sergiu Rădăuțanu pentru ca lumina științei să ajungă la tinerii proveniți din satele moldovenești, în ciuda opreliștilor din vremea sa. Așa am început să mă documentez despre primul rector al Institutului Politehnic din Chișinău, Sergiu Rădăuțanu. Sergiu Rădăuțanu s-a născut la data de 17 iunie 1926 în Chișinău, într-o familie cu tradiții intelectuale. Bunicul său, Serghei Rădăuțanu, a făcut studiile la Universitatea Sorbona din Paris. Tatăl său, Ion Rădăuțanu, a fost un timp asistent la Universitatea din Iași, apoi profesor de limba franceză la Seminarul Teologic din Chișinău. Mama sa, Nina, a fost profesoară de muzică. A urmat școala primară în Chișinău, apoi la liceul Bogdan Petriceicu HD. Viața a fost dură cu Sergiu și familia sa. Mai întâi, în 1940, au fost obligați să iau o decizie radicală. Pleacă în România sau rămân la Chișinău? Au rămas. Apoi, în 1941, tatăl său, Ion Rădăuțanu, soldat în armata sovietică, a murit pe frontul din Ucraina. Sergiu avea doar 15 ani când, prin forța împrejurărilor, a cunoscut greutățile sărăciei împreună cu bunica, mama și fratele său de 8 ani. A trecut prin toate. Vroia să urmeze institutul pedagogic pentru a deveni profesor, ca și părinții săi. Dar, începând cu 1945, serviciul militar i-a răpit 5 ani buni. Abia în 1950, când avea 24 de ani, a devenit student la Facultatea de Fizică a Universității de Stat din Chișinău. Se spune că până în anul 3 a purtat hainele militare, deoarece nu avea altele. A fost un student preocupat de învățător, dar și un foarte bun camarad care și-a pus în slujba colegilor cultura sa și experiența dobândită pe perioada stagiului militar. Participa cu succes la competițiile sportive și la activitățile culturale ale facultății. Se spune că drumul în cercetare l-a început ca student sub conducerea profesorului Cot, cu care a lucrat în fizica semiconductorilor. Acesta fusese numit șeful Catedrei de Fizică Experimentală în 1953, catedră înființată în 1951 și care a inițiat aici primele cercetări în domeniul semiconductorilor. Imediat după terminarea studiilor universitare, în 1955, pe baza rezultatelor excelente obținute ca student, Sergiu Rădăuțanu a fost trimis să se perfecționeze prin doctorat la Institutul Fizico-Tehnic IOFE din Sankt Petersburg. Timp de 4 ani, a făcut cercetări asupra soluțiilor solide obținute din indiu, arsen, seleniu, telur și obține titlul științific de doctor în data de 26 ianuarie 1959. Și aici Sergiu Rădăuțanu și-a pus în valoare calitățile de organizator și liant între tinerii din Moldova. În căminul destinat doctoranzilor, discuțiile profesionale, adevărate seminare științifice, erau la ordinea zilei, iar Sergiu Rădăuțanu era animatorul principal. Și-a continuat cercetările în cadrul Institutului de Fizică Aplicată al Academiei de Științe a Moldovei, cu studii asupra semiconductorilor de tip diamant cu structură defectă. Iar pe baza rezultatelor obținute, a primit titlul științific de doctor habilitat în data de 17 iunie 1966 la Institutul Politehnic din Leningrad. Dezvoltă activitatea Institutului de Fizică Aplicată cu noi direcții din fizica semiconductorilor și electronica corpului solid. Rezultatele obținute, cuprinse în 10 articole și în 30 de cărți, îl propulsează în funcția de șef de laborator, funcție pe care o ocupă în perioada 1961-1964, iar mai apoi director al Centrului de Materiale Semiconductoare al Institutului de Fizică Aplicată al Academiei de Științe a Moldovei, poziție pe care o ocupă în perioada 1995-1998. Conducerea politică din anii 60 a făcut demersurile necesare pentru înființarea, în martie 1964, a Institutului Politehnic din Chișinău. În data de 6 mai 1964, Sergiu Rădăuțanu a fost numit rector. Vara anului 1964 a fost o vară de foc pentru Sergiu Rădăuțanu. A selectat cu exigență un corp didactic competent și de calitate, aducând pe cei care, într-un fel sau altul, aveau rădăcini moldovenești. A format echipa de conducere, a dotat laboratoarele, a organizat procesul de învățământ, a organizat admiterea. Institutul Politehnic din Chișinău și-a început activitatea cu 575 de studenți la forma cu frecvență și 500 la învățământul seral și fără frecvență. După începerea cursurilor, rectorul Sergiu Rădăuțanu a făcut câteva vizite la alte institute de învățământ din spațiul sovietic pentru a stabili relații de colaborare în domeniul didactic și științific. În acest context, mai mulți tineri au mers să se specializeze prin doctorat. S-au organizat la Chișinău mai multe conferințe științifice. În pofida recomandărilor făcute de conducerea politică, tinerii din satele moldovenești erau încurajați să-și îndrepte atenția și spre alte specializări decât agricultura, iar procentul de studenți moldoveni nu a scăzut sub 65-70%. Încet, încet, numărul studenților a crescut la 7.000, iar vorba românească se auzea atât în troleibuzele care îi aducea din Râșcani, unde se construiseră căminele, până în centru, unde erau sălile de curs și laboratoarele. S-au format grupe cu studenți moldoveni, iar cursurile erau predate în limba română. Chiar și la rectorat se vorbea românește. Și-a valorificat calitatea sa de a crea punți între oameni prin participarea la activități sociale. A păstrat și a dezvoltat legătura științifică cu Academia de Științe a Moldovei. Popularitatea lui Sergiu Rădăuțeanu crescuse prea mult, așa că s-a trecut la provocări directe. În data de 9 decembrie 1970, un academician a prezentat la curs o lecție despre limba moldovenească. Auditoriul și-a manifestat ostilitatea, iar situația a fost caracterizată ca, citez, moral-politică nesănătoasă. Am încheiat citatul. Conducerea politică a trimis două comisii pentru a verifica situația. Deciziile erau deja luate. Peste 50 de persoane au fost obligate să părăsească Institutul Politehnic. Grupele moldovenești au fost desființate. Totul a culminat cu destituirea rectorului Sergiu Rădăuțeanu în data de 2 octombrie 1973. Institutul Politehnic ajunsese însă la 11.000 de studenți și aproape 1.000 de cadre didactice. Sergiu Rădăuțeanu, profesorul, cercetătorul, s-a reîntors la Academie, unde și-a reluat cercetările, iar dovezile privind recunoașterea valorii sale au continuat să vină. În 1991 a fost ales membru de onoare al Academiei Române, iar în 1992 al Academiei Inginerești a Federației Ruse. A primit titlul de doctor honoris causa al universităților din Timișoara, Brașov, Iași, Chișinău. Cu oamenii de știință din România a fondat o adevărată frăție dacică. Mai multe străzi și instituții poartă numele său. S-a stins din viață în 6 martie 1998. Vă reamintesc, stimați ascultători, că unul dintre obiectivele emisiunii Personalități din Știință și Tehnică este de a oferi modele, exemple de bune practici. Exemplul de bune practici din episodul de azi este legat de adunarea sistematică, anuală, a unor fotografii executate în mod unitar, bust, cu oamenii care lucrează într-o școală, într-o primărie, într-un spital, într-o universitate, într-un restaurant, într-o farmacie, într-un atelier, într-o fabrică, într-o instituție publică sau privată, într-o asociație. De curând, am discutat cu conducătorul unei firme private, care are mai puțin de 150 de angajați. L-am întrebat care este cea mai importantă realizare a lui în această firmă, în această companie. Mă așteptam să-mi spună despre vreo instalație, despre vreo lucrare tehnică dificilă care i-a pus la încercare cunoștințele de specialitate, competențele de conducător. Răspunsul a fost dezarmant. Citez, categoric, cea mai importantă realizare este comunitatea acestei firme. Avem echipă de fotbal cu care am câștigat mai multe competiții. Avem clubul copiilor din care fac parte toți copiii și nepoții angajaților. Ne întâlnim cu ei în fiecare an la petrecerea zilei de 1 iunie. La fiecare petrecere vedem cum copiii și nepoții angajaților cresc odată cu firma. Am încheiat citatul. Așadar, stimați ascultători, oamenii sunt importanți și de aceea e bine să adunăm, să păstrăm fotografii cu oamenii de lângă noi. În felul acesta, consolidăm cultura recunoașterii valorilor de lângă noi. Până la următoarea întâlnire, eu, Gheorghe Manolea, vă urez toate cele bune.

dai din cap. Culese din cartier, bă, bani o fac. Și sentimentul e minunat când sunt cu frați pe scene și când dau la mic. Aș vrea să vezi cum înfloresc, să vezi cum îmi pictez întregul univers, să vezi că-mi văz de mers, să vezi cum progresez, ca la final să zic că pot să mă urmez. O fac scontez, muzica mi-o simt, nu e o falsă impresie. Oameni ce mi-a

0: Mami, să știi că deja m-am supărat pe timp și m-am băgat în pat.
1: Bravo, iubito! Acum e timpul să mergi pe tărâmul viselor.
0: Haide, mami, nu te face că uiți. Trebuie să ne citești o poveste.
2: Povestea serii cu Claudia Maican la Radio Sud.
3: În reluare.
4: Micul prinț de Antoine de Saint-Exupéry. Să vedem ce călătorie îl mai așteaptă pe micul prinț pe planeta Terra. Micul prinț străbătu deșertul și nu întâlni decât o floare. O floare cu trei petale. O floare neînsemnată. Bună ziua, spuse micul prinț. Bună ziua, spuse floarea. Unde sunt oamenii? Întrebă politicos micul prinț. Floarea văzuse într-o zi trecând o caravană. Oamenii? Există, cred, vreo 6-7. I-am zărit cu ani în urmă. Numai că nu știi niciodată unde să-i cauți. Îi plimbă vântul. N-au rădăcini. Asta îi deranjează mult. Adio, zise micul prinț. Adio, zise floarea. Micul prinț atunci a urcat pe un munte înalt. Singurii munți pe care îi cunoscuse vreodată erau cei trei vulcani care îi ajungeau până la genunchi și se folosea de vulcanul stins ca de un scaunel. De pe un munte înalt cum e acesta, își spuse el, am să zăresc dintr-o dată toată planeta și pe toți oamenii. Dar nu zări nimic în afară de niște colțuri de stâncă foarte ascuțite. Bună ziua! Spuse el la întâmplare. Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua! Răspunse ecoul. Cine sunteți? Spuse micul prinț. Cine sunteți? Cine sunteți? Cine sunteți? Răspunse ecoul. Fiți prietenii mei! Eu sunt singur! Spuse micul prinț. Eu sunt singur! Eu sunt singur! Eu sunt singur! Răspunse ecoul. Ce planetă ciudată, se gândi el atunci. E foarte uscată și foarte ascuțită și foarte sărată. Iar oamenii sunt lipsiți de imaginație. Repetă ce li se spune. La mine acasă aveam o floare. Ea vorbea mereu prima. S-a întâmplat însă ca micul prinț, după ce mersese multă vreme prin nisip, printre stânci și zăpezi, să descopere în sfârșit un drum. Iar drumurile duc întotdeauna către oameni. Bună ziua! Spuse el. Era o grădină plină cu trandafiri înfloriți. Bună ziua! Răspunseră trandafirii. Micul prinț îi privi. Semănau toți cu floarea sa. Cine sunteți? Îi întrebă el lui. Suntem trandafiri. Aha! Exclamă micul prinț și se simți foarte nefericit. Floarea sa îi povestise că era singura din soiul ei în univers. Și iată că erau 5.000 de flori, toate semănând între ele într-o singură grădină. Ar fi foarte jignită, își spuse el, dacă ar vedea așa ceva. Ar tuși enorm și s-ar preface că moare pentru a scăpa de ridicol. Iar eu aș fi silit să mă prefac o îngrijesc căci, dacă n-aș face asta, s-ar lăsa cu adevărat pradă morții pentru a mă umili și pe mine. Apoi își mai spuse. Mă credeam bogat având o floare fără seamăn, iar eu nu posed decât un trandafir obișnuit și împreună cu cei trei vulcani ai mei care mi-ajung până la genunchi și din care unul e stins, poate pentru totdeauna, toate astea nu fac din mine un mare prinț. Și, culcat în iarbă, plânse. Atunci apăru vulpea. Bună ziua, zise vulpea. Bună ziua, răspunse politicos micul prinț care se întoarse, dar nu văzut nimic. Sunt aici, sub măr. Cine ești? Spuse micul prinț. Ești foarte frumoasă. Eu sunt o vulpe. Vino să te joci cu mine, îi propuse micul prinț. Sunt atât de trist. Nu mă pot juca cu tine. Nu sunt îmblânzită. Ah, iartă-mă. Dar după ce se gândi un pic, adăugă. Ce înseamnă îmblânzi? Nu ești de pe aici, zise vulpea. Ce cauți? Îi caut pe oameni. Ce înseamnă îmblânzi? Oamenii, zise vulpea, au puști și vânează. E foarte supărător. Mai cresc și găini. E singura lor parte interesantă. Cauți găini?
1: Nu, zise micul prinț.
4: Caut prieteni. Ce înseamnă a îmblânzi?
1: E ceva uitat de multă vreme, zise vulpea.
4: Asta înseamnă a crea legături.
1: A crea legături?
4: Bineînțeles. Tu nu ești deocamdată pentru mine decât un băiețel foarte asemănător cu 100.000 de alți băieți.
1: Și nu am nevoie de tine.
4: Și nici tu nu ai nevoie de mine. Eu nu sunt pentru tine decât o vulpe asemănătoare cu 100.000 de alte vulpi. Dar, dacă mă îmblânzești, vom avea nevoie unul de celălalt. Tu vei fi pentru mine fără seamăn pe lume. Eu voi fi pentru tine fără seamăn pe lume.
1: Încep să înțeleg, zise micul prinț. Există o floare.
4: Cred că ea m-a îmblânzit.
1: E posibil, zise vulpea.
4: Oh, poți vedea pe Tera tot soiul de lucruri.
1: Oh, nu pe Tera, zise micul prinț. Vulpea păru intrigată.
4: Pe o altă planetă?
1: Da.
4: Există vânători pe planeta aia?
1: Nu.
4: Iată ceva interesant. Dar găini?
1: Nu.
4: Eh, nimic nu e perfect, oftă vulpea. Dar vulpea se întoarse la ideea ei. Viața mea e monotonă. Eu vânez găinile. Vânătorii mă vânează pe mine. Toate găinile seamănă între ele și toți oamenii seamănă între ei. Așa că mă cam plictisesc. Dar dacă mă îmblânzești, viața mea va fi însorită. Voi cunoaște un zgomot de pași care va fi diferit de toate celelalte zgomote. Ceilalți pași mă fac să mă vârs sub pat. Al tău mă va chema afară din vizuină, ca o muzică. Și apoi, uite, vezi acolo lanurile de grâu? Eu nu mănânc pâine. Grâul pentru mine e nefolositor. Lanurile de grâu nu mi-amintesc de nimic. Și asta e foarte trist. Dar părul tău are culoarea aurului. Va fi minunat pentru mine atunci când mă vei îmblânzi. Grâul, care e auriu, îmi va aminti de tine și îmi va plăcea floșnetul lanurilor de grâu în vânt. Vulpea tăcu și îl privi multă vreme pe micul prinț.
1: Te rog, îmblânzește-mă, spuse ea.
4: Aș vrea, spuse micul prinț, dar nu prea am timp. Am prieteni de descoperit și multe lucruri de cunoscut.
1: Nu cunoști decât lucrurile pe care le îmblânzești, spuse vulpea.
4: Oamenii nu mai au timp să cunoască nimic. Cumpără lucruri de-a gata de la negustori. Dar, cum nu există negustori de prieteni, oamenii nu mai au prieteni.
1: Dacă vrei un prieten, îmblânzește-mă.
4: Ce trebuie să fac? Zise micul prinț.
1: Trebuie să ai multă răbdare, răspunse vulpea.
4: Te vei așeza la început ceva mai departe de mine. Așa, în iarbă. Mă voi uita la tine cu coada ochiului, iar tu nu vei zice nimic. Limbajul e sursă de neînțelegeri. Dar în fiecare zi te vei putea așeza un pic mai aproape.
1: A doua zi micul prinț se întoarse.
4: Ar fi fost mai bine să te întorci la aceeași oră, spuse vulpea. Dacă vii de pildă la 4 după amiaza, încă de la 3 am să încep să fiu fericită. Cu cât ora va înainta, cu atât eu mă voi simți mai fericită. La ora 4 deja mă voi agita și mă voi neliniști. Voi descoperi prețul fericirii. Dar dacă vii oricând, nu voi ști niciodată la ce oră să-mi împodobesc inima.
1: E nevoie de un ritual.
4: Ce este un ritual? Întrebă micul prinț. Și asta e ceva de mult uitat, zise vulpea. E ceea ce face ca o zi să fie diferită de celelalte zile. O oră de celelalte ore. Există un ritual, depinde la vânătorii mei. Dansează joia cu fetele din sat. Atunci, joia e o zi minunată. Mă duc să mă plimb până la vie. Dacă vânătorii ar dansa oricând, zilele ar semăna între ele, iar eu n-aș mai avea vacanță. Astfel, micul prinț îmblânzi vulpea. Iar când ora plecării era aproape, ah, zise vulpea, am să plâng.
1: E din vina ta, spuse micul prinț.
4: Eu nu-ți doream răul, dar tu ai vrut să te îmblânzesc.
1: Desigur, spuse vulpea.
4: Dar ai să plângi, zise micul prinț.
1: Desigur.
4: Atunci nu câștigi nimic.
1: Ba câștig, datorită culorii grâului.
4: Apoi adăugă. Du-te să mai vezi odată trandafirii. Ai să înțelegi că al tău e fără seamăn pe lume.
1: Ai să te întorci să ți-ai rămas bun și am să-ți dăruiesc un secret. Micul prinț se duse să vadă trandafirii. Nu semănați deloc cu trandafirul meu. Nu sunteți încă nimic, le spuse el. Nimeni nu v-a îmblânzit și nici voi n-ați îmblânzit pe nimeni.
4: Sunteți la fel cum era vulpea mea.
1: Nu era decât o vulpe asemănătoare cu 100.000 de alte vulpi. Dar mi-am făcut o prietenă, iar acum e fără seamăn pe lume. Iar florile de trandafir erau foarte stingherite.
4: Sunteți frumoase, dar sunteți reci, le mai spuse el.
1: Nu poate muri cineva pentru voi. Firește, despre floarea mea de trandafir, un trecător obișnuit ar putea spune același lucru. Dar ea singură e mai importantă decât voi toți, deoarece pe ea am stropit-o. Deoarece pe ea am pus-o sub un glob de sticlă. Deoarece pe ea am adăpostit-o după un paravan. Deoarece ei i-am omorât-o mizile, în afară de 2-3 pentru fluturi. Deoarece pe ea am ascultat-o plângându-se sau lăudându-se sau uneori chiar tăcând. Deoarece era floarea mea de trandafir. Și se întoarse spre vulpe.
4: Adio, zise el.
1: Adio, zise vulpea. Iată secretul meu. E foarte simplu. Nu poți vedea bine decât cu inima. Esențialul e invizibil pentru ochi, repetă micul prinț pentru a ține minte. Timpul pe care l-ai petrecut cu trandafirul tău este ceea ce face ca trandafirul tău să fie atât de important. Timpul pe care l-am pierdut cu trandafirul meu, zise micul prinț spre a ține minte.
4: Oamenii au uitat acest adevăr, zise vulpea.
1: Dar tu nu trebuie să-l uiți. Devii răspunzător pentru totdeauna față de ceea ce ai îmblânzit. Ești răspunzător față de floarea ta de trandafir.
4: Sunt răspunzător față de floarea mea de trandafir, repetă micul prinț pentru a ține minte.
1: Bună ziua, spuse micul prinț.
4: Bună ziua, spuse arcarul.
1: Ce faci aici?
4: Triez călătorii în grupuri de câte 1000, zise arcarul. Expediez trenurile care îi duc când la dreapta, când la stânga. Și iată că un rapid plin de lumini bubuind ca tunetul făcu să tremure cabina acarului.
1: Sunt foarte grăbiți, zise micul prinț. Ce caută?
4: Nici omul de pe locomotivă nu știe.
1: Și iar bubuie, dar în sens invers, un al doilea rapid plin de lumini.
4: Se întorc deja? Întrebă micul prinț.
1: Nu sunt aceiași, e schimbul 2.
4: Nu erau mulțumiți acolo unde erau?
1: Nu ești niciodată mulțumit acolo unde ești.
4: Și iar bubuie tunetul unui al treilea rapid plin de lumini.
1: Îi urmăresc pe primii călători? Întrebă micul prinț.
4: Nu urmăresc absolut nimic.
1: Dorm înăuntru sau cască. Doar copiii își mai turtesc nasurile de geamuri.
4: Doar copiii știu ce caută? Zise micul prinț.
1: Își pierd vremea cu câte o păpușă de cârpe și ea devine foarte importantă? Iar dacă le ia cineva, atunci plâng.
4: Au noroc, zise acarul.
1: Bună ziua, spuse micul prinț.
4: Bună ziua, spuse negustorul.
1: Era un negustor de pilule minune care potole setea. Se înghite una pe săptămână și nu mai simt nevoia să bei apă.
4: De ce vinzi asta?
1: E o mare economie de timp. Experții au calculat, se economisesc 53 de minute pe săptămână.
4: Și ce faci cu aceste 53 de minute?
1: Faci cu ele ce vrei.
4: Eu? Își zise micul prinț. Dacă aș avea 53 de minute de pierdut, m-aș duce agale către o fântână.
1: Eram în a 8-a zi de pană în deșert și ascultasem povestea negustorului vând ultima picătură din provizia de apă.
4: Ah, i-am spus micului prinț. Sunt foarte frumoase amintirile tale, dar eu tot nu mi-am reparat avionul, nu mai am nimic de băut și aș fi tare fericit dacă aș putea să mă îndrept agale spre o fântână.
1: Prietena mea vulpe, îmi zise el.
4: Omulețule, nu mai e vorba de vulpe.
1: De ce?
4: Pentru că o să murim de sete.
1: N-am înțeles ce voiam și mi-a răspuns astfel.
4: E bine dacă ai avut un prieten, chiar dacă o să mori.
1: Eu sunt foarte bucuros că am avut o prietenă vulpe.
4: Nu-și dă seama de primejdie, mi-am spus.
1: Lui nu e niciodată foame, nici sete.
4: Îi ajunge un pic de soare. Dar el se uită la mine și răspunse gândului meu. Și mie mi-e sete. Hai să căutăm un puț. Am avut un gest de lehamite. E absurd să cauți un puț la întâmplare în imensitatea deșertului. Cu toate astea am pornit. După ce am mers ore întregi în tăcere, se lăsă noaptea, iar stelele începură să lumineze. Ne zăream ca în vis, având puțină febră din pricina setei. Cuvintele micului prinț dânțuiau în mintea mea. Așadar, ție și ție sete? L-am întrebat. Dar nu răspunse la întrebarea mea, îmi spuse simplu. Apa poate fi bună și pentru inimă. Nu i-am înțeles răspunsul, dar am tăcut. Știam bine că nu trebuia să-i pun întrebări. Era ostenit. Se așeză. M-am așezat lângă el și, după o pauză, zise iarăși. Stelele sunt frumoase din cauza unei flori pe care nu poți vedea. Am răspuns, desigur. Și m-am uitat fără să vorbesc la cutele nisipului sub lumina lunii. Deșertul e frumos, adăugă el. Și era adevărat. Întotdeauna mi-a plăcut deșertul. Te așezi pe o dună de nisip, nu vezi nimic, nu auzi nimic. Și cu toate astea ceva strălucește în tăcere. Ceea ce înfrumusețează deșertul, spuse micul prinț, e că ascunde o fântână undeva. Am fost surprins să înțeleg deodată acea misterioasă strălucire a nisipului. Când eram doar un băiețel, locuiam într-o casă veche, iar legenda povestea că acolo era îngropată o comoară. Desigur, nimeni n-a reușit niciodată să o descopere și poate că nici n-a căutat-o. Dar ea făcea tot farmecul acelei case. Casa mea ascundea o taină în adâncul inimii ei. Da, i-am spus micului prinț, fie că e vorba de casă, de stele sau de deșert, ceea ce constituie frumusețea lor e ceva invizibil. Sunt bucuros, zise el, că ești de acord cu vulpea mea. Cum micul prinț era gata să adormă, l-am luat în brațe și m-am așternut iar la drum. Eram emoționat, mi se părea că duc o comoară fragilă. Mi se părea chiar că nu există nimic mai fragil pe pământ. Priveam la lumina lunii, fruntea aceea palidă, ochii aceia închiși, șuvițele care tremurau în vânt și îmi spuneam: ceea ce văd eu nu e decât o coajă. Lucrul cel mai important e invizibil. Când buzele lui intradeschise schițeau un zâmbet, mi-am spus iarăși: ceea ce mă mișcă atât de mult la acest mic prinț adormit este fidelitatea sa față de o floare. Este imaginea unui trandafir care strălucește în el ca flacărea unei lămpi, chiar și când doarme. Și l-am simțit încă și mai fragil. Lămpile trebuie protejate. O pală de vânt le poate stinge. Și tot mergând așa, am descoperit fântâna în revărsatul zorilor. Continuarea mâine seară. Noapte bună, copii!
3: Radio Sud, fabricat în Craiova. RadioSud.ro